0: קסים מאוד. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ה 12 שורות מלמעלה. לימה מסייע לה, והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה אמר רב מבית הבחי דאחאב, על פי הדיבור שאני למעלה, הגמרא הביאה דבריו של רב ענה בשם שמואל שאמר שגם אדם שהוא בר מינן עובד עבודה זרה, גם יהודי כזה, הרי שהוא מותר לאכול מהשחיטה שלו. אם הוא שחט בהמה כדת וכדין, מותר לאכול משחיטתו. הגמרא אומר, חורה ניתן להביא ראיה לדבריו. עם מה שראינו, שכאשר אליהו הנביא ברח מאחאב, אז כתוב פסוק, העורבים היו מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה מרב, מאיכן הביאו לו את זה? הביאו לו את זה מבית מהבית של אחאב, ששם הטבחים שחטו, משם הביאו לו את זה. רואים מכאן, למרות שהטבחים של אחאב ודאי היו עובדים,

ידי עבודה זרה, אף פי כן מותר היה לאליהו לאכול מכך. שמע מינה, מותר לאכול משחיטתו שלומר לעבודה זרה. הגמרא דוחה, לא, לא אומר לך זה אסור. ושאני התם מפני שהקדוש ברוך הוא הרי אמר לו לאליהו שילך להר כמלך יברוח, ואמר לו ואת העורבים ציוויתי שם לכלכליך. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא התיר לו כך, הפה שעשה הוא הפה שיתיר. מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש. שואת הגמרא, מי זה העורבים ואם לא? אז רבינה הסביר, כמובן העורבים ממש, עופות. עוף שנקרא עורב, הם הביאו לו. אמר לרבדה בר מיומי, ודים מטרי גברי דהבו שהם היו עורבים, מילה כתיב, והיהרגו את עורב וצור, עורב ואת זאב וגומר. אמר לו, מי אמר לך שזה הפירוש? אולי הכוונה היא אנשים שהם, השם שלהם עורב, עורבים. וכאן מצינו דבר כזה, כתוב פסוק, תהרגו את עורב וצור, שמה הכוונה היא, אדם נקרא בשם עורב, אז גם פה לזה הכוונה. אמר לי, ויתרמי מילתא דתרוויהו, הוו שמיהו עורבים. אמר לו, אז ייתכן, כתוב, והעורבים מביאים לו, מביאים לו משמע לשון רבים. אז מה, הזדמן בדיוק ששני האנשים ההם, ככה השם שלהם עורבים? הכוח הכוונה היא, עופות ממש, עוף עורב ורבים עורבים. ודילמה עשם מקומן, מילה כתיב, וארם יצאו גדודים, וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, וקשלן, קרי לה נערה, וקרי לה קטנה, ואמר בפדעת, קטנה דמין נעורן, אם כן, עורביים מבעלה. עדיין שאל אותו, אולי מדובר כאן כוונה בני אדם, ומה הכוונה עורבים? הכוונה היא, אנשים מהמקום שנקרא עורב, על שם מקומם, ככה הם נקראים. כמו שמצינו, כתוב, בערם יצאו גדודים בישבו מארץ ישראל נערה קטנה. אם אתה אומר נערה, משמע שהיא כבר גדולה והביאה סימני נערות. אתה אומר קטנה, משמע שעדיין קטנה ולא הביאה סימני נערות. אם כן סתירה, האם הייתה קטנה או שהייתה נערה? ואמר בפדת, אכן היא הייתה קטנה. ומה הכוונה נערה? לא הכוונה היא שהיא הגיעה לגיל נערות. היא כבר גדולה בגיל שלה, אלא הכוונה היא מהמקום שנקרא נעורן. על שם זה נקראת נערה. אז גם פה נגיד שמה הכוונה עורבים? הכוונה היא בני אדם שהם מהמקום שנקרא עורב. אמר לו, אם כן, היה צריך להגיד עורביים, כמו אנשים מארץ מצרים, קוראים להם מצריים. אז גם פה במקום הזה צריכים לקרוא להם עורביים. מה שהפסוק אמר עורבים, משמע שזה כוונה עם עופות ממש. הם הביאו את האוכל לאליהו הנביא. לימה מסייע לה, הכל שוחטין, ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו ישראל אומר, היי ערל, הכי דמי. אלי משמתו אחר מחמת מילה, הישראל מעל יהו, אלא פשיטה מומר לערלות. אמא סטפה, ואפילו ישראל מומר, הכי דמי. היא אומר לדבר אחד, היינו אומר לערילות, אלא אומר לעבודה זרה, וחדרה וענן, לא, לעולם מלאך, אומר לעבודה זרה, לא, זה המרמור, המורה העבודה זרה, שכל הכופר בה, כמודה בכל התורה כולה, אלא אומר לאותו דבר, וחדרה ו... הגמרא רוצה להביא עוד ראיה נוספת לרב ענן. כתוב בברייתא, למדנו אותה גם כן, והסברנו אותה גם כן, בעמוד הקודם, כתוב בברייתא כך, הכל שוחטין, מה זה בא לרבות? אפילו כותי, אפילו ערל, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה ערל? למה אותו אדם, היהודי הזה, הוא ערל ולא עשה מצוות מילה? אם הכוונה היא בגלל שמתו אחיו מחמת מילה, זה בעצם מוכיח שמשפחת יש להם בעיה עם קרישת דם. ולכן במקרה שכזה הלכה קובעת שהילד הבא שנולד לא עושים לו מצוות מילה. אם כך, אז מה החידוש שהוא רשאי לשחוט? הרי זה בוודאי ישראל קשר לכל דבריו. זו עשתה זו חמת אונס. סכנת נפשות. אלא ודאי. כוונה היא מה שאמרנו ערל, כאן הוא אומר לערלות. הוא מבעט במצוות המילה. הוא לא מלט הילדים שלו. לא רוצה למול. אם ככה, ומה החידוש של התנא? אמר פי כן, למרות שהוא מצוות מילה הוא לא בסדר, בכל מקום הוא לא פסול ליתר המצוות, ולכן הוא קשר לשחוט. אם ככה הם הספה. אתה נמשיך ומוסיף עוד חידוש שאומר, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה? אם גם כאן מדובר שהוא אומר רק לדבר אחר, יש לי מצווה אחרת, הוא לא מקיים אותה. אבל הוא מקפיד על אכילת כשרות, על שחיטה. אם ככה, זה אותו חידוש כמו לגבי אומר לערילות, שאדם שאומר דבר אחד, הוא לא נחשב מומר למצוות שחיטה. אם כן, מה הוסיף התנא לחדש? אלא כוכח,
שכוונה תנה שאמר מומר, כוונה היא שהוא מומר לעבוד עבודה זרה. וזה התנה בחדש, שגם שהוא מומר לעבודה זרה, הוא קשר לשחיטה, כמו שאמר בענים, כן ראה לי דבריו, הגמרא דוחה. אומרת, לא עולם באמת, אומר לך, שאומנם, אף פי שאדם שהוא מומר למצווה אחת, כמו ערלות או כל מצווה אחרת, קשר עם מצוות שחיטה. אבל אם אדם שהוא מומר לעבודה זרה, אז הוא פסול לשחיטה. למה? שהרי העניין שהעבודה זרה זה חמור מאוד. כמו שמצאנו לטובה, כתוב, המודה, האדם שהוא כופר בעבודה זרה, הוא כופר, אומר, עבודה זרה זה שטות, נחשב כהולו מקיים את כל התורה כולה. הוא הדין להפך, אדם שהוא במינן עושה עבודה זרה, עכשיו כאילו מומר לכל התורה כולה. כתוב הפסוק, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכו'. אז שם הפסוק אומר שאם אדם נחשב בדבר הזה, בשוגג צריך להביא קורבן, שעיר עיזים להחטאת, ושם הגמרא מסבירה. מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה? דובר על אדם שהוא עובד עבודה זרה, וכתוב את כל המצוות. ואומרת הגמרא, כן, מי שהוא עושה עבודה זרה כאילו עבר כל התורה כולה. ואם כן לך הורה, אז אם כן מה הכוונת טענה כאן שהוסיף, אמר חוץ מערל וכל דבר דומה לו, אם האדם מומר גם כן קשה לשחוט, על מה מדובר? דוחה הגמרא, הכוונה היא לעניין מומר לעניין אכילות נבלות וטריפות. שאדם שהוא לא מקפיד, הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון, לא חילה וחס במזיד, אבל אם הוא לא מוצא בשר כשר, הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון. הייתי חושב, אם כן אחד כזה, זה נחשב בעיניו כהתר, ואפילו אם תביא לו סכין שהיא לא פגומה והוא יודע לשחוט, אז יש לך לחשוש שאולי הוא לא שחט, כיוון שהוא לא מקפיד. ממש מעלה נתנה, לא. כיוון שיש איזה אוכל נבלות טרפות רק לתיאבון, כלומר כשאין לו בשר, לכן אם תביא לו סכין שהיא קשרה, אז הוא באמת ישחט את העוף הזה, את הבהמה הזו, ואין לך חשש שאולי הוא ימית אותה ולא שחט אותה. אמנם באמת, למעלה בדף דלת עמוד ב', הגמרא פרשה בדיוק להפך את הברייתא, שהגמרא הסביר שכוונה לומר לעבודה זרה, אבל בכל מקום הגמרא מנסה לבדוק, האם ניתן להוכיח מכאן? אז למעלה הגמרא רצה להוכיח מכאן כרבה הגמרא דחתה? לא, נאמר לך שהפירוש הוא בברייתא מה? כוונה מומר, כאן אמר לעבודה זרה, כמו שאמר רב ענן. וכאן הגמרא אומרת להפך, האם ניתן להוכיח כרב ענן? הגמרא אומרת לא, אפשר לדחות ולומר שהפירוש הוא מומר לעניין אכילת נבלות וטרפות, או שאוכל נבלות לתיאבון, והכוונה היא כדעת רבה ולא כדעת רב ענן. בכל מקום הגמרא אומרת שנדחות ולפרש את הפירוש השני. מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר. מכם, בכם חילקתי ולא באומות. מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה. מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהם בתשובה. חוץ מן המומר, ומנסביך את היין מחלל שבתות פרסיה. הגופה הקשיה, אמרת מכם ולא כוליכם, להוציא את המומר. ודרתני מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. הלאה קשיה, רשע מומר לכל התורה כולה. פציעתה מומר לדבר אחד. אם הספר. חוץ מן המומר ונסייך את היין מחלל שבת פרסיה. היי מרחי דמי, אם מרחו התורה כולה, היינו רשע. ויומר דבר אחד, קשה מציעתה. אליו הכי כאמר, חוץ מן המומר לנסייך את היין מחלל שבתו את פרסיה. אלמה, אומר לעבודה זרה, הווה מומר לכל התורה כולה, ותיוטה דרב ענן, תיוטה. עכשיו גמרא רוצה להקשות נגד רב ענן, שאמר שגם מומר לעבודה זרה, הוא כשר לשחוט את הבהמה או את העוף. כתוב לגבי אדם שמקריב קורבן, אומר תורה כך, אדם כי יקריב, דבר בני ישראל ואמרת להם אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מילת מכם לכאורה מיותרת, אדם כי יקריב קורבן. למה אני אמר מכם? בא התורה למד אותנו, לא כל יהודי רשאי להקריב קורבן. יש חלק שהם לא רשאים, מביאים קורבן, לא מקבלים מהם. ועל מה זה מדובר? להוציא את המומר, שהוא פסול מלהקריב. מדרך גיסה אנחנו רואים, הפסוק הזה דבר בני ישראל מותר להם, שם התורה אומרת מכם, שלא כל אחד רשאי להקריב, המומר הוא פסול מלהקריב. אבל לעומת זה, במקום אחר שם התורה לימדה אותנו, שגם גוי רשאי להקריב קורבן, כתוב איש איש בני ישראל וכו', כתוב שם איש איש, רשו חזל כפל הלשון, בא למד אותנו שגם הגוי רשאי להקריב קורבן. שם לא מצינו את החילוק שהתורה אמרה מכם שנאמר שרק גוי שהוא צדיק מאמין בהשם
הוא רשאי להקריב קורבן. לא, שם לא כתוב החילוק הזה.

מכאן למדנו שהתורה גזרה שגוי, אפילו אם הוא רשע, רשאי להקריב קורבן. רק ביהודי התורה מחלקת, אם הוא צדיק יביא, ואם הוא רשע, הוא לא רשאי להביא קורבן. צד שני, התנא אומר, הפסוק הרי ממשיך, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ובן הצאן. המילה מן הבהמה, זה מילה מיותרת, למה? כי הרי איזה בהמות שלנו, או בקר או צאן. אז הפסוק הרי ממשיך, מן הבקר ומן הצאן. אם כן, למה נאמה בכלל מן הבהמה? צריך לומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבקר ומן הצאן. למה נאמה בכלל מן הבהמה? אלא, כאן הפסוק בלמד אותנו, שגם בני אדם כאלו, שהם לא יראי שמיים, שהם דואים לבהמה, הם לא עושים מצוות, כמו בהמה שלא מכירה את בוראה, ככה גם כן, האנשים האלו, אף על פי כן, הם רשאים להקריב קורבן. מהמילה הזאת, בהמה, למדו, עומד לנו התנה, מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. למה? כדי שיחזרו מהם תשובה. אבל, חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבתו הפרסייה, שאלו אינם רשאים להקריב קורבן. אומרת הגמרא, לפני שנקשה את הקושיה, בוא ונתבונן לכאורה בתחילת דברי התנה. הגופה קשיה. התנה אמר בהתחלה, כתוב מכם ולא כוליכם להוציא את המומר. משמע שאומר אינו כשר להקריב. ואחר כך, התנה המשיך ואומר, מקבלים קורבנות, היא פושעי ישראל. אז קוראים מכאן שגם פושעים, אנשים רשעים, רשעים להקריב. הכוחך, מה לתשובה? היא הלאה קשיה. הרי שהמומר לכל התורה כולה. אחד כזה אי אפשר להקריב ממנו. ומה שכתוב שקנים קורבנות פושעי ישראל, זה הכוונה אדם שהוא עובר עבירה בדבר אחד. למשל, אדם הזה דרכו לכל חלב, בר מינן וכדומה, אז אחד כזה אפשר לקבל ממנו קורבן. הוא עושה עבירות, אבל לא כל העבירות. אבל, מת הגמרא, בוא נמשיך. כתוב חוץ מן המומר, ומנסח את היין, ומחלל שבת ופרסייה. מה הכוונת התנה כאן שבא להוסיף לנו עוד פעם את המילה מומר? אם הכוונה מערכת התורה כולה, זה פשיטה שלו, שזה כבר למדנו מהרשע, מכם למעוטה את המומר. ואם הכוונה מומר רק לדבר אחד, וזה התנה בא לומר לך שהוא לא יכול להקריב, לא ייתכן. הרי במציאת הכתוב, שמילה מהבהמה למדנו, שגם בני אדם כאלו הם כן רשאים להקריב. אז כן, מה התנה בא להגיד בסוף? אלא על כוחך ש... בספר זה לא שלוש אנשים, אלא כוונה כך, חוץ מן המומר לנסח את היין, ומומר לחיי שבתות פריסייה. אחד כזה אומר התנה שינכן עמי שהוא באמת אסור. אז זה לא מין מומר דבר אחד, נסח את היין שתיים, חיי שבתות פריסייה שלוש, לא. אלא כוונה אחד כזה שהוא לא פעם אחת בטעות נחשב ונסח יין, אלא מומר לנסח יין. וכן מומר לחיי שבתות פרסייה, אחד כזה אומר התנה שהוא באמת לא יכול להקריב קורבן. למה? והרי לכאורה הוא עשה עבירה אחת ואמר למעלה מן הבהמה שאחד כזה שהוא מומר לעבודה זרה אחת וחוץ לנו עכשיו מומר לכל התורה כולה והוא קשר להקריב קורבן, אז למה זה פסול? הכוחך לומר שכאן התנה מלמד אותנו שאף על פי שאומר דבר אחד, לא עכשיו אמר לכל התורה כולה, בכל זאת. אם זה עניין של עבודה זרה, אז הוא אומר רק לנסח יין עבודה זרה, אז זה נחשב אומר לכל התורה כולה, כי זה דבר מאוד חמור. והוא הדין מחלל שבתות ופרהסיה, שזה גם כן הוא בעצם מילים אחרות, הוא כופר בכך שבור העולם ברא את העולם בשעה ימים, וברות הימים שיעה, אף על פי שהוא מתנהג כל הדברים אחרת, אבל שבת היא חמורה ושקולה כמו עבודה זרה. לכן בזה אפילו שהוא עשה רק לעבודה זרה, ובחוז נחשב כאילו אמר לכל התורה כולה שהוא פסול מלהקריב. ואם כן, זה נדבר לגבי הקורבנות. אבל מכאן נלמד שמומר לעבודה זרה הוא מומר ופסול לכל התורה כולה. עכשיו אמר לכל התורה כולה, ולכן ודאי שאין שחיטתו כשרה. ומילא זה קושיה מכאן על רב ענן. אומרת הגמרא, אכן זו קושיה וניקח תשובה. והמאחה נפקה, מהתם נפקה, מעם הארץ, פרט למומר. רבי שמעון בן יוסי אומר משום רבי שמעון אשר לא תעשה עם שגגה והשם השב ידיעתו מביא קורבן עשר גתו אינו שם ידיעתו אינו מביא קורבן עשר גתו ואמרינן מהי ביניהו ואמר הונה מומר לאכול חלב והביא קורבן על אדם מכה ביניהו הדה בחטאת והדה בעולה וצריך יש מעין החטאת שום דחה פרהו אבל עולה לדורון הוא אמא לקבל מיני ויש מעין עולה שום דלה בחיובהו אבל חטאת בחיובהו אמא לקבל מיני צריך הגמרא מקשה וכי שמומר אינו יכול להקריב קורבן. למדנו זה מהפסוק שאמר אדם

להקריב מכם? והרי ראינו ברייתא שלומדים, זה מקום אחר. כתוב בתורה, ובני שחת חטא בשגגה מעם הארץ בעשות אחת זאת שם, אשר לא תעשה נביא השם. דורש את הנקמה, מעם הארץ, משמע לא כולם. פרט למומר, שאינו יכול להקריב. רבי שמעון ביוסי אומר, משום רבי שמעון, לומדים את זה מפסוק אחר. כתוב, אשר נשיא חטא, ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה והשם. משמע, למה הוא עשה את אותה עבירה? בגלל שזה היה בשגגה. אילו הוא היה יודע שאכן הדבר הזה אסור, אז הוא לא היה עושה את זה. הוא אחד כזה יכול להביא קורבן. זה נקרא השב וידיעתו. אותו אדם אילו היו מודיעים לו, אז הוא לא היה עושה, הוא יכול להביא קורבן השגתו. אבל אינו שם ידיעתו. אם אותו אדם הוא היה אחד כזה שאפילו יודע, הוא רשע, הוא לא אכפת לו והיה עושה את העבירה, ועכשיו הוא בא להביא קורבן לכפרה, הוא לא יכול להביא קורבן. ואמרנו, שאלנו על כך, לכאורה, מה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן יוסי? ולכאורה שניהם אומרים בעצם, עושה הלכה, למה זה דורש מכאן, זה דורש מכאן? מה ההבדל ביניהם? ואמרנו נא, מה הדין כאשר אחד כזה הוא מומר לכל חלב? הוא לא מקפיד על איסור חלב. אבל מצד שני, פעם אחת, הוא אכל בטעות, בשגגה דם, מדם הוא זהיר לאכול, לא לאכול אותו. ועכשיו, הוא הביא קורבן על משהו שגג, ואכל בטעות דם. אז בזה יש מחלוקת. לפי דעת תנא קמא, כיוון שהוא מומר, אמנם לא מומר לעניין דם, אבל מכל מקום מומר לעניין אכילת חלב. לכן הוא לא יכול להביא כפרה על מה שהוא אכל את הדם. לעומת זה, לפי דעת רבי שמעון בן יוסי, היות שמאכילת דם, אילו היה יודע שיש פה דם, הוא לא היה אוכל אותו, אז הוא היה שב מדיעתו, מלא הוא קשר להביא על אכילת דם הזה שאכל בשוגג קורבן. הכל פנים כך או כך, ראינו שלומדים שהמומר אינו יכול להביא קורבן מפסוק אחר. ואם כן, לא למדנו את זה, מה שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. אז אם כן, יש פה סתירה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא, אכן, שתי הפסוקים האלו באו למד אותנו לגבי שני קורבנות שונים. הפסוק שאומר אדם, כי הקריב מכם, בא למדתי לגבי קורבן עולה, שהאומר אינו רשאי להביא קורבן עולה. ואילו הפסוקים האלו, נפש אחת החטא שגם מעם הארץ, או לפי רבי שמעון ורבי יוסי, אשר נשיא חטא וכו', בשגגה והשם, אלו באו למד אותי שהאומר לא יכול להביא קורבן חטאת. והפסוק היה צריך למד אותי לגבי שני הקורבנות האלה, גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה. למה? כי אילו הפסוק היה למדתי רק לגבי קורבן חטאת, שהאומר לא יכול להביא, הייתי אומר ודאי, כיוון שזה בא לחפר, והאדם הזה הוא רשע ומומר, אז מת לא מגיע לו כפרה. אבל עולה, כיוון שזה רק מתנה בעלמה, אז הייתי אומר, הנה חינמי, אחד כזה הוא יכול להביא, זה לא דומה לכפרה, כיוון שהוא בעצם דעתו להמשיך לעשות עבירות, אז מה נחפר לו? אבל אם הפסוק היה אומר לי, רק את הפסוק, אדם כי יקריב מכם, למדתי שהוא לא יכול להביא עולה, הייתי אומר כן, כיוון שבלאו הכי זה לא חיוב להביא, אז שלא יביא. זה בחר רשעים, תועבה, כשמחו לא רוצה לקבל מתנות מאנשים רשעים. אבל קורבן חטאת, כיוון שכל אדם כשר שחטא, עליו להביא קורבן חטאת, אם כן גם זה לך הוראה, הייתי אומר שלא יצא חוטא נזכר, ולא נאמר לו שהוא לא יביא, אלא דרבה שגם הוא יביא את קורבן חטאת. לפיכך, הוצרח פסוק להשמיענו שהמומר אינו מביא קורבן חטאת. אם כן, יש כאן שתי הלכות שונות, ולכן צריכנו לכך שני פסוקים שונים למד אותנו את שני הדברים הללו. וכל אחד הכתיב בהמה גרעותה היא, והכתיב אדם ובהמה תושיע השם, ואמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומסיימים עצמן כבהמה. הטעם כתיב אדם ובהמה, הכה בהמה לחודה כתיב. שואת הגמרא, למה למדנו? מה שהפסוק אמר, אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, אז מן הבהמה, לכאורה מילה מיותרת, לומד התנא, שאפילו אנשים כאלו, שהם לא מקיימים מצוות, הם כמו בהמה, אבל על פי כן, ירשאים להביא קורבן. משמע, שכאשר הפסוק ממשיל בני אדם לבהמה, זה דבר של גרעותה, דבר של גנאי. מקשה הגמרא, והרי ראינו להפך, כתוב הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם, צדקתך כהר ראל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. למדנו למעלה, מה שכתוב פסוק אדם כי יקריב מכם מן הבהמה, דרשו חכמים מן הבהמה, אפילו אנשים כאלו שהם לא מקיימים מצוות, שהם כמו בהמה שלא מכירה את בוראה. אם כן משמע שהפסוק ממשיל את האדם בהמה, זה דבר שהוא מסמל דבר שהוא גרוע.

אנשים שהם רדודים, אנשים שהם גרועים. מקשה הגמרא, וכי כך, הרי וכי לא מצאינו שהפסוק אומר בהמה, והכוונה היא משל טוב, שהרי כתוב הפסוק, צדקת יחד כהר אל, משפטיך עד יום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. מה הפירוש לפסוק הזה? אמר ביהודה מרב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, כלומר חכמים מאוד. זה כמו אדם הראשון, זה נקרא אדם. ומצד שני, מסיימים עצמן כבהמה, דהיינו שהם שפלים ברוחם, הם ענוותנים, כמו בהמה, לא מרגשים, לא מתנשאים על הבריות. אז רואים מכאן שהמילה בהמה משמעות דברים לשבח. עונה הגמרא, התם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודה כתיב, שם כתוב אדם ובהמה, משמע אותו אדם, מצד אחד אדם, מצד שני בהמה. אז הכוונה היא בהמה לשבח, שהוא משפיע עצמו, לא מרגיש שהוא משהו נזר הבריאה, הוא שפל וענב. אבל כאשר כתוב כאן מן הבהמה בלבד, למה פסוק ממשיל את האדם הזה לבהמה? הכוחך שמדובר לגנאי. והכתיב וזרעתי לבית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, הטעם החלקרקרה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. עכשיו גמרא, ואם מוזכר אדם והמה יחד, זה תמיד לשבח? והרי אומר שבחור שלעתיד לבוא, הוא יוותר לכל עם ישראל, וזרעתי בישראל, כלומר שייתן כל עם ישראל לפרוט ולרבות ולסגשג ולהצליח. על מי? זרע אדם וזרע בהמה, בין נשים שהם צדיקים כמו אדם ובין נשים שהם כמו בהמה. אז רואים מכאן, למרות שהוזכר כאן אדם והמה יחד, דרשו מה כוונה בהמה? לגנאי. עונה הגמרא, שם זה לא נקרא יחד, כי הרי הפסוק זה חלק שתאמר זרע אדם וזרע בהמה. אבל כאן שכתוב אדם ובהמה, אדם אחד שמצד אחד הפסוק משאיר אותו לאדם, מצד שני משאיר אותו לבהמה, ועדיין מדובר כאן בהמה בלשון שבח שהוא ענוותן. אמר חנן, אמר רבי יעקב ברבי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בכפרה, רבן גמליאל עובד דינו, נמנוע שחיטת כותי ואסרוה. אמר לרבי זרעא לרבי יעקב ברבי, שמה לא שמע רבי אלא בשאין ישראל עומד על גביו. אמר לי, דמי היי מרבנן, כדלגמירי אינשי שמעת? בשאין ישראל עומד על גביו, לממרה בעים. אמר חנן, אמר ביעקב הרידי, אמר בישוע בן לוי, שהוא בכפרה, רבן גמליאל ובית דינו, רש"י מבאר, כמנה רבן גמליאל, שהוא היה בנו של רבי יהודה הנשיא מצדך המשנה, הוא לאחר שמשנה אמרה, הכל שוחטין, והסברנו כמנה לרבות תקותי, לאחר מכן, בימי בנו הם נמנו השחיטת כותי ואסרו אותה. שאל אותו רבי זרעא את רבי יעקב הרידי, אולי ריבי, כלומר כבודו, לא שמע אלא שכאשר אין ישראל עומד על גביו, ורק אז אסרו את שחיטת הכותי מפני שאמרנו הם לא מקפידים על לפני עבר לא תן מכשול, ולא אכפת להם להמית את הבהמה ולהביא לאנשים לאכול. אבל אם זה ישראל רואה אותו שהוא שוחט, אולי מת, בזה לא אסרו מעולם. כעס עליו ואמר, אדם מה זה דומה, כאילו לא למד סוגיה מעולם. אם ישראל עומד על, אם אין ישראל עומד על גביו, אז מה החידוש? מה היה צריך רבה גמליאל לאסור? בוודאי שהוא אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, אף פי כן הוא אסר את זה. קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם באמת רבי זרעא ששאל הוא קיבל והשתכנע מהדברים האלו שאכן רבן גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, או שהוא לא השתכנע והוא באמת סבור שרבן גמליאל אכן לא הוסיף עוד איסור בדבר הזה? תשמה, דאמר נחמה בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, ואף רבי יסי אכל משחיטת כותי, ותהי בה רבי זרעא להשמיע להו, ואי אהבה שמיע להו אהבו מקבללה, או דילמה שמיע להו ולא קיבלוה, הדר פשיט נפשה, מסתבר לשמיע להו ולא קיבלוה. דיסקתך לשמיע להו, ויהבה שמיע להו אבו מקבלילה, היכי מסתיע מילתה למיכל איסורה, השתה, באמתה שצדיקים נקש בחור מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמן לא כל שכן. דיסקתך, לא קיבלה מיניה, וישני לה, כאן כשישראל עומד על גביו, כאן כשישראל עומד על גביו, אלא שמאמינה קיבלה מיניה, שמאמינה. אומרת הגמרא, אפשר לשאות את זה, עם מה שראינו, שאמר רחמה ביצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן, שאכל משחיטת כותי,
וגם רבי יסי עצמו אכל משחיטת כותי. ועל כך היה מתבונן בדבר רבי זירא, ואמר, האם הם לא שמעו את מה שאמרו שרבן לעבד דינו למנוע שחיטת כותי ואסרוה, ואי לא היו שומעים, היו מקבלים ולא היו אוכלים שחיטת כותי? או אולי הם שמעו את זה, והם פשוט לא הסכימו ואמרו, זה לא נכון, לא קיבלו שהיה בכך איסור. וחזר ופשט הספק והכריע לעצמו ואמר, מסתבר שהם שמעו את זה.

0: והם לא הסכימו עם הדבר הזה. למה? הם סברו שהם זה מותר. למה? שאילו באמת תאמר לי, שהם לא שמעו, ולכן הם אכלו, אילו היו שומעים, אז הם באמת היו מקבלים זה לאוכלים. אם כן, איך ייתכן שבעולם גלגל את הדבר שהם אכלו דבר איסור? הרי אפילו באמתם של צדיקים, איך שבחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמם, לא כל שכן, אלא על כוחך, הוא אומר, בוודאי הם שמעו את זה, ואף אחד הם סברו שזה לא נכון, סברו שהדבר מותר. עד כאן דברי רבי זירא. אומרת הגמרא, ואם יעלה על דעתך שהוא לא הסכים לדברי רבי יעקב בר עידי, והוא סובר שאכן באמת מעולם רבה גמליאל לא אסר. אז אם כן, למה לכאורה הוא לא היה פושט לעצמו ועונה כך? מה שיש איסור זה שישראל לא עומד על גביו, ומה שמותר שישראל עומד על גביו. ואם כן, רבי יוחנן ורבי יסי הם מסכימים האיסור, אבל כיוון שהם ראו את שחיטת הכותי, אז אם כן מלא לכן זה היה מותר. למה צריך לומר שהם לא ידעו או כן ידעו? לא, הם ידעו שיש איסור, אבל לפי דעתו מה איסורו אך ורק כאשר ישראל לא עומד על גביו, ויות שאולי הם ראו את השחיטה ולכן מלא היה מותר להם לאכול. מה בכלל הספק שלו? אלא על כוחך שהוא השתכנע שאכן רבה גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, ולכן הוא הסתפק האם הם הסכימו עם האיסור הזה או שהם לא הסכימו עם האיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית מעוטט כי הוא מתרחק מהכוונה לתקוף את איראן. טראמפ הודיע על עצירה זמנית של מבצע פרויקט חופש בו פתח בתחילת השבוע. ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא האמריקני, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ובשל ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו, וכן על רקע התקדמות משמעותית לקראת הסכם סופי עם נציגיה של איראן, הסכמנו שבעוד המצור יימשך, מבצע פרויקט חופש יושה זמנית. שעות ספורות קודם לכן הצהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי מבצע הזעם אפי הסתיים. הוא הבהיר כי ארצות הברית עברה לשלב חדש מול איראן, מבצע פרויקט חופש ליצירת נתיב מעבר מוגן במצרי הורמוז. בתוך כך, משרד החוץ האיראני טוען כי משמרות המהפכה לא תקפו את איחוד האמירויות אמש, אלא ביצעו פעולות הגנתיות כלשונם שכוונו בלעדית נגד ארצות הברית. לאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ, כך דיווח פרשננו המדיני דני זקן. על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 19 במאי. ובעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני. המהלך סוכם אמש על ידי שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער לבקשת משרד האנרגיה הגרמני. משרד האנרגיה והתשתיות יבחן כמו כן דרכים לסייע בנושא הגז הטבעי. אחרים לגמרי, כדורסל מרבע

0: הגמר היורוליג, הפועל תל אביב גברה אמש 76-69 על ריאל מדריד. היא השיגה ניצחון היסטורי בפלייאוף היורוליג וצימקה את הסדרה ל-1-2. בחמישי הקרוב שתי הקבוצות ייפגשו למשחק הרביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום רביעי, 6 במאי 2026, י"ט באייר תשפ"ו, היום 4:30 יום, שהם 4 שבועות ו-6 ימים לעומר. תודה שאתם איתנו. עד 7, כותרות ותובנות. אנחנו גם נגיד בוקר טוב לאלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר הנכנס, צוות הבוקר שלנו אלעד בובלי, האורך, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן, על המוזיקה ועל הדיגיטל. מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: מטבע הדברים, כל העמודים הראשונים מתייחסים לסיפור האיראני, אבל בישראל היום, חצי שנה לבחירות, הפאזל הפוליטי מתחיל להסתדר תחת הכותרת מרוץ חימוש. בקרב על השם החם של הגוש, יורם כהן, ראש השבק לשעבר, גדי איזנקוט, גבר על נפתלי בנט, ומתרחבת הנטישה מכחול לבן. חבר כנסת נוסף, איתן גינזבורג, עוזב את גנץ, ויש חשש בליכוד לפחות שליש מהחבר כנסת והשרים המכהנים ייפלטו מהכנסת הבאה. עוד בעמודו הראשון של ישראל היום, בכותרת, אנחנו בהפסקת אש ביום יום, אנחנו תחת אש, כתב ישראל היום עם כוחות צהל בדרום לבנון, יש העמקה של המתיחות במפרץ, למרות שטראמפ אומר על איראן להניף דגל לבן של כניעה, הנה אנחנו מתבשרים הבוקר על כוונת הממשל האמריקאי והנשיא טראמפ, לאפשר עוד צ'אנס לסיפור של המסע ומתן, ובכותרת בעמוד הראשון, הטייס מספר 1, מפקד חדש לחיל האוויר על רקע הסלמה מול איראן, נכנס אתמול האלוף עומר טישלר לתפקיד והחליף את האלוף תומר בר. אני אגיד בוקר טוב לקראת 6:30 למפקד חיל האוויר הנכנס. שי גולדן בעמוד הראשון בידיעות אחרונות כותב על ליקוי מאורות, סמוטריץ' מכחיש את חומרת השבעה באוקטובר. אז גם זה בעמוד הראשון. דני זקן בישראל היום, מאוחדים מול איראן, המטרה להדק את השותפות. נתניהו ראש הממשלה שוחח עם מנהיג האמירויות בן זייד ומנהיגים נוספים מהאזור. בין הסוגיות שנדונו, העמקת הפעילות הביטחונית עם מדינות המפרץ, ומפקד חיל האוויר הנכנס אומר, אנחנו נגיע מזרחה אם אנחנו נידרש לכך. גורם אמריקאי שמעורה בפרטי המצור הכלכלי אומר שתיאורטית המשטר באיראן יכול להמשיך עוד כמה שבועות ואף יותר, אבל הנזק המצטבר לכלכלה עצום, והמצב של האזרחים שם הולך ומדרדר. עוד משפט שאומר הרמטכ"ל בטקס חילופי מפקד חיל האוויר, צה"ל על כל מערכיו משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי האירועים במפרץ הפרסי, ומוכנים להגיב בעוצמה על כל ניסיון פגיעה נגד ישראל. האלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום אומר שהדילמה, בקשר לדילמה האיראנית, שכל האופציות הן גרועות. האיראנים מבינים שחזרה למלחמה עצימה עלולה לסיים את שלטון האייתולות, ולכן הם מנסים להלך על חבל דק וגם להגיב באופן מדוד. המהלך האמריקאי, כותב צ'ייני, אם יצליח, יביא בהכרח את האיראנים לשולחן הדיונים. ההכרעה עוברת למגרש האיראני, עליה לבחור בין שתי אפשרויות רעות, לשבור את הכלים, לחזור ללחימה שעלולה לסכן את השלטון, או להגיע לשולחן המסע ומתן כדי לחתום בעצם על הסכם קנייה. כך או כך, הימים הקרובים הם גורליים לעתיד המלחמה והמזרח התיכון כולו. אצלנו בצפון, הפסקת אש במבחן, גם כשהאויב בורח אנחנו פוגעים בו. אבי כהן יוצא

במסגרת ישראל היום עם כוחות צהל בדרום לבנון, 14 קילומטר מהגבול, שתבינו, על קו החוף אין שקט, המפקדים מבינים שהפסקת אש היא רק כותרת, ביום יום אנחנו תחת אש, לא בהפסקת אש, בפועל האויב לא הוכרע, הוא משנה צורה, והלחימה, גם אם היא לא תמיד נראית לעין, נמשכת בכל יום מחדש. אז אבי כהן יצא לנקודה הכי צפונית שבה צהל נמצא בלבנון, על קו החוף של רז ביאדה. מדבר שם עם אלוף משנה ב', פקד החטיבה הצפונית 226. אתה רואה את כל המילואימניקים כאן, הם גיבורים ענקיים, זאת מלחמה שאנשים מבינים את הערך המאוד גבוה שלה. וסגן אלוף למד אומר לאבי כהן, אנחנו בהפסקת אש ביום יום, אנחנו תחת אש מאז כניסת הגדוד לגזרה, אין יום שלא פגענו באויב ואין יום שחיזבאללה לא ניסה לפגוע בנו. אז גם את זה צריך לזכור, ויש, פשוט נלחמים על הבית, צריך לזכור את זה, נלחמים על הבית, כן. טוב, תכף נגיע גם למרוץ לכיסא, הזכרנו שם במשפט אחד שמשחק הכיסאות המוזיקליים במפלגות עולה מדרגה, גנץ סופג מהלומות, אייזנקוט צירף לשורותיו את יורם כהן, ראש השבק, ובינתיים הקרב על השריונים גם בליכוד התחיל. שרון שרעבי, אח של יוסי זיכרונו לברכה ואלי בדל לחיים ארוכים, שהצטרף לישראל לביתנו לליברמן, מאמין שעכשיו הכי חשוב זה לתקן, אבל הוא גם לא פוסל ישיבה עם נתניהו. כל חיבור אפשרי, בתנאי שרואים עין בעין את קווי היסוד שלנו, ועדה ממלכתית, חוק גיוס וחוקה. יפה, שרון שרעבי כבר מתחיל לדבר. כל חיבור אפשרי, בתנאי שרואים עין בעין את קווי היסוד שלנו, ועדה ממלכתית, חוק גיוס וחוקה. מן הסתם, במהלך השבועות הקרובים אנחנו עוד נתבשר על שיבוצים ומינויים, כן? הערכה היא שראש הממשלה יקבל לפחות איזה 5 שריונים, הוא רוצה כמובן יותר, לשנות קצת את התמהיל של הרשימה. נדבר על 10 שריונים, אבל הערכה היא בסוף שהוא יקבל 5. בין השמות שהוזכרו עד כה כמועמדים פוטנציאליים הם ההורים השקולים איציק בונצל, דדי סימחי וטליק גבילי, לצד אפשרות לחזרה מפתיעה של השרים לשעבר משה כחלון וגלעד ארדן, שמקיימים במקביל מגעים על הקמת מפלגת ימין חדשה. זה מה שכותב אילי זילברברג, הכתב הפוליטי של ישראל היום, למרות ששניהם, גם כחלון וגם ארדן, הכחישו את זה. קשה לי לראות את שניהם מקימים מפלגה, אבל איך תדעו, אי אפשר. פוליטיקה היא הפוליטיקה. טוב, נלך קצת אחר כך לעוד כמה כותרות, אבל בואו נגיד גם בוקר טוב לזמר. כבר כמה שנים, כל מי שמכיר את ג'ימבו ג'יי, קורא לו בשם שהעניקו לו ההורים שלו, עומר הברון. זה מתחלק לקבוצות, הוא אומר לעמי פרידמן בישראל היום, חברים ישנים חדשים, אבל כולם מכירים אותו בתור ג'ימבו ג'יי, והבחור הפשוט מוכשר הזה, שכותב בצורה מאוד מאוד מיוחדת, וגם שר באופן מיוחד, הולך לכבוש יד נוסף, תקופה פוריה בחיים המקצועיים של ג'ימבו ג'יי, והוא הולך להופיע לראשונה בחייו, ואת ההתרגשות הזאת הוא גם לא יכול להסתיר, בקיסריה. קיסריה זה תמיד היה שלמה ארצי, זה משהו שלא חלמתי עליו. אין לי בעיה להופיע מול 10,000 איש, אני חושב שזה גם קשור להתבגרות של המוזיקה שלנו בשנים האחרונות, ושל ההיפ-הופ בישראל. הנה ג'ימבו ג'יי, תודה על כל מה שאתה עושה עבורנו.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אני בשער, ניסמן.
1: פותח, ביי.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
3: שוב תודה שאתם איתנו, אנחנו הפסקה קצרה של פרסומות ואחר כך נגיד בוקר טוב לאלוף עומר טישלר, פקד חיל האוויר הנכנס.
2: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
4: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: בוקר טוב ל...
8: בוקר טוב לאלוף עומר טישלר, בוקר טוב למפקד חיל האוויר הנכנס. אתמול אתה קיבלת את הפיקוד על השמיים של מדינת ישראל, ובתוכם בענני הכבוד כל אזרחיה של מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד, אומה שלמה שביטחון ילדיה, הוריה ודורות שלמים של נצח ישראל לא ישקר. אתה מהבוקר מפקדם של הטובים לטייס, המכונאים, אנשי צוות הקרקע, לוחמי ההגנה האווירית. בפתח הדברים שלך אמרת בטקס בתל נוף, ביראת כבוד ומתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה, אני מקבל היום את הפיקוד על חיל האוויר והחלל. האחריות הזו מקבלת משנה תוקף אחרי מעל שנתיים וחצי של מלחמה בשבע זירות, מלחמה שהחלה ביום השחור של 7 באוקטובר בכישלון צבאי צורב. ביום לא עמדנו ביעדים שלנו, במשימות שלנו, בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. קודמך בתפקיד, האלוף תומר בר, היה בעצם לראשונה היכה על חטא, על חטא היוהרה, על הכישלון הגדול שלא היה כמותו מאז השואה. אמר תומר בר, אני אסיימי לעד את המשמעות העמוקה של היום הזה. לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי, ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי, צהל כולו כשל באותו הבוקר. הכישלון שהוביל לטבח הגדול ביותר מאז השואה, כן, ולמה אני אומר שואה? כי בשואה המטוסים של בנות הברית לא היו עבור מיליוני היהודים שנרצחו במחנות ההשמדה, למרות שהיו צילומי אוויר של אושוויץ שהיו שם כדי לצלם חלק מגיחות לזיהוי מפעלי דלק, ממש ממש היו סמוכים למחנות ההשמדה. הם היו עיוורים אז, אסור לנו, מפקד חיל האוויר הנכנס, האלוף טישלר, אסור לנו להיות עיוורים יותר, כי היה לנו את השבעה באוקטובר. הדבר הראשון שביקשתי, אתה יודע,

כאב שקול מהרמטכ"ל אייל זמיר זה לבטל את ההדממה. כן, אותה הדממה שהשביתה את כל חיל האוויר שלא היה עבורנו בשבת השחורה. תבטל את ההדממה, מפקד חיל האוויר הנכנס, תדפוק על השולחן יחד עם הרמטכ"ל ותמצאו פתרונות כספיים לחופשה המרוכזת הזו, אם כל חטאת, פשוט תבטל את ההדממה. האלוף עומר טישלר תדאג שבכל טייסת קרב בחיל האוויר, כל טייסת קרב שיש שם דגל ישראל ודגל חיל האוויר, שתהיה גם כרזה, כרזה לעולם לא עוד, טבח השבעה באוקטובר. זה צריך להיות לקח. כל מבצע הירואי בלבנון, כל מבצע אז נפש באיראן, כל מה שאתם עושים בתימן, חייב להתחיל בתזכורת שחיל האוויר לא היה עבור אזרחיה ולא היה עבור לוחמיה גם של מדינת ישראל, שהסתכלו לשמיים ואתם לא הייתם. פקד חיל האוויר הנכנס עומר טישלר, תרחשו מסוקי קרב קטנים וקטלניים, תציבו אותם בבסיסים הקדמיים, גם קרובים לעזה, גם קרובים ליהודה ושומרון וגם קרובים לפיקוד הצפון. בעיקר, תשנה את הסיפור הזה של שיקול הדעת, אתה מבין, לשוטר תנועה בשבת של השבעה באוקטובר, היה יותר שיקול דעת, היה, זה פשוט לא יאמן, היה יותר שיקול דעת להשתמש באש יותר מאשר טייס קרב. זהו, תשנה את זה, תציבו את המסוקי קרב הקטלניים, תנו שיקול דעת לטייסים, תשנו את ה-DNA הזה שאומר שרק מי שמכוון נותן את ההנחיות לירי. טייסי חיל האוויר חייבים היו להשמיד את אלפי המחבלים שפרצו לנו את הגדר וביצעו בנו את הימים הנוראים ביותר מאז השואה. ולסיום, האלוף טישלר, תבוא לכפר עזה, תבוא לדור צעיר לבתי העדות, אני אלווה אותך באופן אישי, תראה כמו שהעיניים ראו של מאות טייסים, לוחמי ההגנה האווירית, אנשי צוות, מה שנקרא, בסדיר ובמילואים, פנסיונרים גם של חיל האוויר שבאו וליוויתי אותם באופן אישי. אנחנו מחויבים לתקן, אנחנו מחויבים להגיד לעולם לא עוד. בהצלחה, מפקד חיל האוויר.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כן, ככה מתחילים את היום. הסיפור הזה של חיל האוויר ושל הצבא שלנו, אנחנו בסוף גם תמיד צריכים לזכור את הדבר המשמעותי ביותר. כמו שאין לנו ארץ אחרת ואין לנו מדינה אחרת וזה הבית שלנו, אין לנו גם צבא אחר, מה נעשה? אמרתי הרבה מאוד פעמים שפוטין יכול להרשות לעצמו להחזיק איזה צבא שכירי חרב של כוח וגנר, ואחר כך שזה לא מוצא חן בעיניו, אז בסוף גם המסוק הזה נורה באופן מסתורי ומחסל את כל מי שהיה בה, כולל מפקד הכוח. אנחנו צבא העם. מי זה הצבא שלנו? זה ההורים שלנו, האחים שלנו, האחיות שלנו, זה אנחנו. אין פה הילדים שלנו כמובן. זה מי הם הגיבורים שלנו? ולאורך כל כתיבת ימי הדורות, כל כתיבת ההיסטוריה היהודית, ובטח אחרי הקמת המדינה, אז אנחנו סומכים על בורא עולם, ואנחנו גם סומכים על החיילים שלנו. ולכן הסיפור של התיקון חייב להיות גדול. זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה שאנחנו מתעוררים בבוקר שאפילו מזכיר, אפילו מזכיר את מה שהיה בשבעה באוקטובר. כי אנחנו לא יכולים. עם אומה חפצת חיים אנחנו. ובסיפור הזה צריך לעשות שני דברים מאוד פשוטים, כשזה זועק לשמיים, כמה שזה פשוט. אחד, להפסיק להיות בעיוורון. הסיפור של העיוורון והיוהרה היו בעצם באוכרינו. אז אין עיוורון ואין איזה. החוכמה תהיה איך אנחנו דואגים לזה שזה יהיה גם לדורות הבאים. כי עכשיו ברור שאנחנו לא נהיה בעיוורון, עכשיו אנחנו נהיה בפיכחון, וברור גם שאנחנו, כשאני מדבר על הסיפור הזה של כוונות ויכולת, ראינו מה קרה כשהתייחסנו לכוונות, התעוררנו למלחמת יום הכיפורים, וגם שם היו ניסים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר מדי ניסים, כי כל נס כזה פשוט איזה טבח ורצח של יהודים. אנחנו צריכים לעמוד איתן על סיפור היכולת. ברגע שיש יכולת, פשוט משמידים את היכולת. אנחנו נצטרך להתרגל לעובדה שכן, גם על מסעית חול אחת בעזה, אנחנו מתייחסים אליה כעל סיפור של, כעל סיפור של טרור. זהו, אין איזה. אז עיוורון, נגמר הסיפור. לזכור את השבעה באוקטובר כתלי צהוב של מדינת ישראל. דבר שלישי, הסיפור של המפלצות שנמצאות מעבר לגדר. אנחנו צריכים להבין שהם קמים בבוקר ורוצים לטבוח בנו, לשחוט אותנו, לרצוח אותנו. לא מעניין אותם שום מדינה ושום איזה, שום כלום, לא מעניין אותם. עובדה, הם מוכיחים את זה חזור והדגש. גם במעשים שלהם אגב. אז זה צריך לזכור. והדבר המשמעותי ביותר זה התיקון הגדול שצריך להתבצע בצבא. והתיקון הגדול צריך לקחת בחשבון את האמירה המאוד ברורה. אז זה משנה אם יש ויכוחים והפגנות. תפגינו כמה שאתם רוצים ברוטשילד ובקפלן. תפגינו כמה שאתם רוצים, תכתבו את הדעות שלכם בעיתונים, תביאו את הדעות שלכם ברדיו כמו שאני מביע. איך זה רלוונטי לסיפור של מערך ההגנה, מערך הלחימה? החיילים שלנו שנמצאים בגבולות צריכים לחיות במציאות אחרת. עכשיו אתם תגידו כן, אבל הילדים הם ילדים שכולנו והם באותו בית ספר וזה, ואנחנו

עוטפים אותם ואוהבים אותם. נכון, אבל זה לא רלוונטי אחרי השבעה באוקטובר. אין קשר. הילדים שלנו הוכיחו גבורה עילאית ומסירות נפש שאין כמוה. עוד, כל פעם שאני עושה את המסעות האלה בארץ הגיבורים, אז אתה נתקל כל פעם בגיבורים שאתה אומר, וואו, כאילו, מה זה העם הזה? מה זה העם הזה? אז יש לנו גיבורים, ויש לנו ילדים מדהימים שלא מגיע להם להישלף מתחת למיטה ולהירצח בצורה האכזרית ביותר על ידי מפלצות החמאס. כן. וגם יש לנו רוח. כן, יש לנו רוח. ואני יודע שגם הרבה מאוד אומרים שהתיקון של הצבא לא ילך. ויש השגות גם לגבי הרמטכ"ל, ואני מאלה שאומרים, אין מה לעשות. אנחנו, יש לנו צבא אחד, ואנחנו כולנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, לחשוב אחרת. כן, דוד בראל, אין מה לעשות. אני יודע שאתה לא, אתה כאילו, בקטע הזה פחות, פחות אופטימי ממני, אבל אנחנו חייבים לתת לזה צ'אנס. אם לא נותנים לזה צ'אנס, אז איך נחיה פה? וזהו. וגם אמנון אלמוג מאור הנר, שאומר, המילים לעולם לא עוד, לא עבדו, ולא הוכיחו את עצמם. צריך לחשוב ולמצוא מילים אחרות. אל תהיה בטוח שלא יהיה עיוורון. להזכיר לך שהקונספציה קיימת, ועדיין זה האסכולה הישנה של קרן וקסלר. בסדר, אמנון, אתה אומר דברים משמעותיים, אבל מצד שני, אני גם אומר, אז מה האופציה? מה האלטרנטיבה? נעצום עיניים ונגיד, מה? נגיד, זהו, אין ברירה. אנחנו, אז בוא, עוד חודשיים, שלושה, עוד שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע, עוד 20 שנה. עוד פעם הילדים שלנו יהיה בטווח. למה? אין לנו אופציה. כן, וגם יוסי שלנו כותב, פיקחון, לא בטוח. יש מדיניות הבלגה, חיזבאללה, לא מחסלים את חמאס עד האחרון שבהם. אנחנו באותה קונספציה ובה צריך להילחם. אני אומר את הדבר הבא. אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר עם 20 אלף פצועים בגוף ובנפש, עם למעלה מ-953 הרוגים, גיבורי ישראל שמסרו את נפשם בהגנה על הבית, לוחמי צה"ל, מערכות הביטחון, עם למעלה מ-1,200 נרצחים שנשחטו ונשרפו בבתים, אז פשוט אין לנו ברירה אחרת, אנחנו נהיה חייבים לחשוב אחרת. כן, חיים פלס. אסור לנו לסמוך על אף אחד שם, הם גויים, אנחנו צריכים לסמוך על הצבא שלנו ועל הקדוש ברוך הוא. כן, ונגמרו המילים, כותב עורך דין ארז אברהם אדרי שלנו, כן, נגמרו המילים, עכשיו צריך מעשים. נכון. נכון, נכון. נסכם עם מה שכותב יובל אליגון. צריך, כל המדינה צריכה תיקון. אז בסדר, נתחיל עם משהו. גם, אבל יש לנו רוח. הרוח שלנו היא הרוח שמנצחת. וגם שלומי שבת אומר את זה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים וככה מסיימים תכף. כן, הסיפור של הרוח זה מה שאנחנו. ואתם יודעים, נוסע עכשיו נהג מונית שאני הכי אוהב בעולם, שלומי, גיסי היקר. ותראו, כשאנחנו מדברים על הסיפור של הצבא ועל מי אנחנו, אז שתי הבנות התאומות שלו, ככה בארוחת חג, האחת אומרת, הירות שנכשל בבית שמש זה אנחנו, ואחותה התאומה עונה לה, המטוסים שהפציצו באיראן זה אנחנו. אז שתי אחיות שבסך הכל לפני שנה וקצת היו בתיכון בבאר שבע, עושות בגרויות ועובדות בפיצה, והיום מדברות על עולם מושגים שאתה מסתכל ואתה אומר, אלה הילדים שלנו ואלה המגינים שלנו ועליהם אנחנו צריכים לשמור יותר מהכל. תודה רבה לילד בובלי, לאורך שלנו, לאורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. נסיים עם מה שאמרנו, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר, יש לנו רק אותנו ואת הקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים כל הזמן להתפלל ולהגיד אנחנו חייבים לסמוך על עצמנו, כי זהו, אם זה לא קורה, אז אנחנו רואים, אנחנו מקבלים תזכורות מאוד כואבות. שיהיה בוקר טוב, ושיהיו בשורות טובות, מגיע לנו. והנה, נצדיע גם לאנשי חיל האוויר שלנו ולמפקד הנכנס.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג. חג

0: השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו. וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמו הרביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורה.

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי. וואי וואי.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות ברשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
7: משכנתאות. לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

0: דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
1: בריח. יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. עונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעזיק.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו

0: עד חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, היכנסו לאתר המילואים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: חוסכים לכם במשכנתה. בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעשת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואת

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מגילת רות היא אחת מחמש המגילות בתנ"ך. לפני

0: בקריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דווקא בחמותה נעמי, וברצונה האז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב, התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40, זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טרפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
7: רצח כפול הלילה בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח הנושך בבית החולים מאיר בכפר סבא, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. עוברים לכדורסל, מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד, ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים את יום רביעי בשבוע, רגע אחד לפני סופה, שאנחנו כאן איתכם כמו בכל יום וגם בלילה, אגב 24/6 אנחנו כאן ב-101.5 FM נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד 12 עד הצהריים עם הצוות הבכיר שנמצא איתי כאן באולפן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, והם הוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך, לנסוע בזהירות, כמובן, אם אתם אוחזים בהגה. היום השישה במאי, 2026, זה במספרים, באותיות, אנחנו ביוטט באייר, תשפ"ו. בואו נצא לדרך עם אחד השירים הכי יפים שיצאו כאן. אלו שירים נצחיים, חיים משה ויואב יצחק, עד סוף העולם. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

זה השיר שפותח את האלבום שניים סוכר אחד שיצא ב-2002, דואט מקסים של חיים משה ויואב יצחק, המילים של גיספן, הלחן של שמעון בוסקילה. מי היה אתמול בפארק? איזו הופעה משגעת של בן צור. איזה מוכשר, איך הקהל חיבק אותו.

0: את הדופק בדלת, עודיה המוכשרת שהפכה אתמול את הפער
1: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: כן, אורן, אתה הולך היום למופע של היום זה עומר ולירן דנינו, נכון? כן? יפה. טוב, חברות וחברים, אנחנו עכשיו חוזרים ומזכירים לכם, אנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, וגם היום אנחנו רוצים לקרוא לכם להתקשר למוקד המיוחד בכוכבית 5589. מי צריך להתקשר? כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בשנה האחרונה. למה אני אומר את זה? כי במהלך השנה האחרונה, ובכלל, תמיד יש שינויים במשק, בנק ישראל, נגיד בנק ישראל, מעלה את הריבית, מוריד את הריבית, וזה, כל התנודות האלו משפיעות בצורה ישירה על המשכנתה שלנו, על ההלוואות שלנו, ואנחנו צריכים להיות חכמים ולהיות עם אצבע על הדופק, ולבדוק. לבדוק פעם בשנה לפחות אם המשכנתה טובה, אם המשכנתה מתאימה, אולי יש מסלולים יותר זולים, אולי יש חלופות עם מחירים הרבה יותר נמוכים עבור הכסף שאתם לוקחים מהבנק. איך עושים את זה? הכי פשוט שיש. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589 ואומרים להם שלום, שמענו את ראם ברדיו, בואו תבדקו לנו את המשכנתה, בואו תבדקו לנו את ההלוואות, תעשו לנו טובה ותראו לנו האם אנחנו יכולים לשלם הרבה פחות ממה שאנחנו משלמים עכשיו. והם יבדקו את זה עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, ממש ככה. אתם כבר בשיחה הראשונה, השנייה, תוכלו לדעת איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי תהליך של מחזור, אם תצטרכו, או איחוד הלוואות, אם תצטרכו. כך או כך, החיסכון הוא עצום מאוד. אגב, יכול מאוד להיות שיגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, תמשיכו לשלם, אין מה להוזיל ממנה, דברו איתנו עוד חצי שנה, שנה, נראה אם יש שינוי במשק. אבל חשוב שתדעו, תסמנו לעצמכם את הוי הזה, ותוודאו שאתם לא פריירים. כוכבית 5589 זה המספר, אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, המוקד פתוח לרשותכם, כוכבית 5589.

0: קובי פרץ.
1: את ידך אתה מר, אתה עורך.
0: בואי ונרקוד הלילה. טוב, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי.
2: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. כוכבית 5589.
0: אנחנו עוברים בשידור החי למוקד המיוחד של אור משכנתאות, כוכבית 5589. ענת, אני מבין שהמוקד הזה כבר עוד מעט שנתה, כבר יותר משנתיים וחצי פתוח.
3: נכון, אנחנו משקים שנתיים וחצי, ימים באמת קשוחים ומטורפים, אבל המוקד עומד ביכולות שלו.
0: את צריך להסביר
3: חמל, נפתח.
0: כן, המוקד הזה נפתח ממש עם תחילת המלחמה, מתוך רצון טוב, גם כדי להנגיש מידע עבור המאזינות והמאזינים שלנו, עבור כולם, וגם כדי למצוא פתרון עבור אותם אנשים שלא יודעים מה לעשות עכשיו בתקופה כזאת מתוחה של... תספרי לי קצת על מה שהביא אתכם לפתוח את המוקד הזה.
3: כשפרצה מלחמת חרבות ברזל, בעצם התחלנו לקבל טלפונים מאנשים שפנו לבנקים כי היו חסרי עונים, ולצערי הבנקים לא נתנו מענה, והגיעו אלינו ותנסו לעזור.
0: ענת, את קצת נעלמת לי, תעבירי צד לאוזן השנייה, אולי זה יעבוד.
3: הנה, לא, עכשיו.
0: מצוין.
3: יופי. אז כשפרצה מלחמת חרבות ברזל, בעצם התחלנו לקבל טלפונים של משפחות שהיו חסרות עונים, והגיעו למצב שהם פשוט לא ידעו מה לעשות עם ההתחייבויות, עם המשכנתה, וניסו לפנות לבנקים. הבנקים לא היו כל כך זמינים, ולכן פנו אלינו, והחלטנו שאנחנו יוזמים חמל, פותחים חמל עם כלכלנים ויועצים, כדי לתת את המענה שהציבור היה זקוק לו. האם נכון להקפיא את המשכנתה, האם נכון למחזר אותה, האם נכון מיד ניתנה הוראת שעה של בנק ישראל, אז האם אנחנו זכאים להוראת השעה?
0: כן, צריך להבין שהבנקים היו נותנים ייעוץ שמטיב עם הבנקים, ולא מטיב עם אותם אנשים שמתקשרים אליהם, ואתם עושים
3: לא,
0: בדיוק...
3: זה את... גם, לא, לא, זה גם, הבנקים באמת נותנים... מענה שהוא אינטרסנטי. יחד עם זאת, לא ניתנה בכלל מענה. זו הסיבה שפתחנו את החמל. כי פשוט הבנקים היו בעומס מטורף.

0: כעבור שבוע, 10 ימים, ואנשים היו חסרי עונים. והחלטנו שזאת התרומה שלנו. פתחנו את החמל ממש בתחילת אוקטובר 23, והתחייבתי שאני משאירה את החמל פתוח עד, עד סיום המלחמה.
1: כן, אני זוכר שדיברנו על זה, ואמרנו שבעזרת כן. השם כל החטופים יחזרו הביתה, ונחזור נכון, חזרה לשגרה, נכון. אבל המוקד
0: ואין
1: הזה...
0: ואין לנו שגרה, אין כן. לנו שגרה. אין לנו שגרה, ואנשים באמת עדיין חסרי עונים, וכל פעם מסיבה אחרת. והכאוס רק הולך וגובר. אז לכן, אני, באמת חשוב לי לציין, הבדיקה, הייעוץ וההכוונה... עדיין קיימים במערכת, ללא עלות, ללא התחייבות. אנחנו נבדוק עבורכם את הזכאות להוראת השעה של בנק ישראל, נבדוק עבורכם, סליחה, האם יש לכם כדאיות למחזר את המשכנתא. ולא פחות חשוב רם, וזה דבר שהמאזינים שלנו צריכים להבין, אם אתם מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים, אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים להחזר המשכנתא וההלוואות, זה הזמן לחשב מסלול מחדש. בשום אופן לא להגיע למצב שהבנק הוא זה שפונה אליכם ושם לכם חרב על הצוואר, כמו אם אתם לא תכניסו עכשיו 200, אתמול באה אלינו משפחה שאמרה, התקשרו אליי מהבנק ואמרו, או שאת מכניסה עכשיו 200,000 שקל, או שאנחנו מורידים לך את המסגרת.
1: וואו.
0: וזה אומר...
1: והם יכולים לעשות את זה ממש ככה בלחיצת כפתור, הם יכולים להקריס אותם בצורה משוגעת.
0: בדיוק. הם יושבים ובחו, שניהם, ואמרו לנו, אנחנו מפחדים, אנחנו הולכים לפשוט רגל. מורידים לנו, אין לנו מאיפה להביא עכשיו 200,000 שקל. רק מתווה המקדמות נפתח אתמול. אז מאיפה אנחנו נביא עכשיו 200,000 שקל? יש לנו תשלומים לספקים, יש לנו, אם הבנק מוריד לנו...
1: אז מה אתם הולכים לעשות איתם בעצם?
0: קודם כל הוצאנו מכתב לבנק שאנחנו בתהליך של עברה כלכלית. והדבר הנוסף זה ניצול הוראת שעה של בנק ישראל. אגב, במקרה הזה זה היה כסף שאנחנו לוקחים לטובת העסק. העסק של, כאילו, ה-200,000 שקל מסגרת שיש להם זה בחשבון העסקי. אז מה אתם מצפים שיקרה? אין להם איפה להביא 200,000, אז יסגרו את העסק, פשיטת רגל.
1: זה היום ונורא. זה היום ונורא.
0: זה המצב.
1: כמה טוב שהם פנו אליכם ופנו אליכם בזמן, כי את יודעת, לפעמים אנשים מהלחץ מתפתים, לוקחים עוד הלוואה, לוקחים עוד זה, ואז נכנסים לאיזשהו כדור שלג כזה שמתגלגל וגדל ומאוד מאוד מסוכן, ולכן אנחנו מדברים על זה. חברים, תנצלו את המוקד המיוחד של אור משכנתאות. תתקשרו לכוכבית 5589. היום שיחה עם כלכלן, אנחנו מדברים על אנשים שלמדו כמה שנים טובות כלכלה. אתם מקבלים את הייעוץ הזה ללא עלות, ללא התחייבות. תבדקו את זה. מה אכפת לכם? אולי תחסכו כסף, ואולי גם תחסכו הרבה כסף. תתקשרו, נכון. כוכבית 5589, תנצלו את המוקד הזה. ענת, תודה שדיברתי איתנו, אהובה, נשתמע.
0: שידור נעים, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, שווה. חוסרים לכם. תבדקו את זה. כוכבית 5589, אור משכנתאות. עכשיו שיר שמזמן לא שמענו. אתם מכירים, אתם מכירים.

0: זה מאיר אלפי. את השיר הזה כתבה והלחינה לו תמר יהלומי, שעוד הייתה פחות מוכרת לפני עשור ו... כן, לפני יותר מעשור. מי אם לא אני. יופי של שיר. ככה, 8:30 לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, אז גם היום חברים אנחנו מזכירים לכם את המכשיר המתקדם ביותר שיש היום בעולם עשרת השיער. מכשיר הסנסי לייט פרו מבית חברת סנסיקה, ועכשיו זה הזמן הטוב ביותר להתחיל בטיפולים לעשרת שיער, כדי להגיע לחודשי הקיץ כמו שצריך. אנחנו מציגים בפניכם את המכשיר הכי מתקדם שיש היום, מכשיר שיש לו שני ראשי טיפול שמותאמים לכל האזורים בגוף ולכל גוני האור, לנשים, לגברים, מתבגרות, מתבגרים. המכשיר הזה מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, הוא בטוח לשימוש קטן, קומפקטי, נייד, ואתם יכולים לקבל את המכשיר הזה עד עליכם הביתה לתקופת ניסיון של חודשיים, 60 ימים, ממש ככה. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 6141, מקבלים את המכשיר הזה עם הנחה מיוחדת, עם הטבות מטורפות, רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM, ויש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון, כאשר תוך חודש, חודש וחצי, כבר מתחילים לראות תוצאות עם המכשיר הזה. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים שונים, נסו את מכשיר הסנסי לייט פרו, יש לכם אותו כאמור לחודשיים, לא ימצא חן בעיניכם, בתוך חודשיים תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, בלי דמי שימוש, בלי דמי פתיחה, בלי שום דבר. מה שילמתם, זה מה אתם מקבלים. תנסו אותו, תשתמשו, 60 ימים, לא הולך, תחזירו, לא קרה שום דבר. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את הנושא הזה, מהניסיון ומהעדויות שאנחנו מקבלים, המכשירים האלו כמעט ולא חוזרים חזרה, אז כדאי ושווה לכם לבדוק. כוכבית 6141, תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו הטבה מטורפת. כוכבית 6141, סנסי לייט פרו, מבית חברת סנסיקה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: 101.5 FM. רק
3: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רק בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה לוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

כן, אז אתמול הוא נחשף, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה ממה מסתערב. מעכשיו תקראו לו מתן, מתן חסן, ממושב טירת יהודה. טירת יהודה על המפה, כן. ראית אותו, אורן? מה זה מכשיר? אימא לה, אימא לה. מכשיר חשמלי.

0: הלוואי, הלוואי. הלוואי ונגיע חלקים לקיץ. כן. איך עושים את זה?
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי מסנסיקה, בוקר טוב.
2: בוקר אור, לך ולכל המאזינים.
0: אפשר להגיע חלקים לקיץ הקרוב?
2: לא רק שאפשר, מומלץ להגיע לקיץ הקרוב, ואני יכול להגיד לך שלפי ההיענות של מאזיני התוכנית שלך במהלך השבוע הזה, אני חושב שכולם מבינים את זה, יש כאן פשוט טיימינג מושלם, מי שמתחיל לעשות הסרת שיער אצלו בבית עם המכשיר המדהים הזה שתכף נדבר עליו בימים האלו, אז אותם בני נוער שמנדנדים להורים להגיע הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, בהחלט יוכלו להגשים את המטרה הזו.
0: אז אני מבין גיא שאנחנו מדברים על בשורה בעולם הסרת השיער. יש, אפשר להכריז על המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, מכשיר הסנסילייט פרו.
2: נכון מאוד, אנחנו באמת מדברים כאן על פריצת דרך, לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער. אני מדבר על פתרון ביתי, אותו אחד שהיינו רגילים פעם לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה בבית. סנסילייט פרו, המכשיר המפורסם במדינה, זה מכשיר שקיבע את מעמדו בשנת 2025 כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. הוא המשיך כמובן גם השנה, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. הטיפולים האלו שפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך לעשות אותם, מגיעים אלינו לתוך הבית ומונגשים לכל המשפחה.
0: יפה מאוד. אז אתה יודע, אחד הדברים החשובים באמת, כשאנחנו מדברים על מכשיר להסרת שיער, יש המון המון מכשירים, גם מהארץ, גם מהעולם, אנשים לפעמים...

0: מזמינים מחוץ לארץ. אבל כאן אנחנו מדברים על פיתוח ישראלי כחול לבן, מה גם שאתם נותנים 60 ימי ניסיון. זאת אומרת, זה הכי בטוח שיש.
1: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן גם על מכשיר, חשוב לומר שאין לו הגבלה על הפולסים שלו, זה אומר שמי שמזמין אותו יודע מראש שאין לו הוצאות עתידיות ואין צורך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים שמותאמים לטיפול בכל אזורי הגוף, זה יתרון משמעותי, גם זמני הטיפול מתקצרים בהשוואה למכשירים אחרים. וכמו שאמרת נכון, אנחנו כל כך בטוחים בתוצאות המכשיר ובשירות והליווי הצמוד שאנחנו מספקים כאן ללקוחותינו, ככה שאנחנו מאפשרים לכל מי שרק רוצה להזמין את המכשיר הזה להתנסות, לניסיון. מקבלים את זה גם כתוב שנמצאים בניסיון. אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים את זה כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו נותן את הביטחון הנדרש לכולם. וחשוב לומר, יש כאן ליווי של קוסמטיקאיות ויועצות, ממש ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה, על מנת לתת את התוצאה הנדרשת ולחסוך לכולם בעלויות ובזמן היקר.
0: אז יאללה חברים, תהיו חכמים אם אתם רוצים להגיע חלקים וחכמים לקיץ הקרוב, כוכבית 6141, ואנחנו מדברים גיא על כמעט פחות מ-24 שעות לסיום המבצע המיוחד שלנו.
1: אני שמח שנגעת בנקודה הזו, אנחנו היינו כל השבוע הזה עם מבצע שובר שוויון שבאמת הצליח להעיר את כל האנשים שהתלבטו בחודשים האחרונים, אז אני מזמין את כולם, יום אחרון למבצע, מחר בבוקר קודי הקופון ינהלו לעובדים במערכת, מי שיש לו עניין בהסרת שיער, לא ממליץ לכם להמתין עוד, תחייגו פשוט לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג הבוקר יתפוס אותנו עדיין במבצע בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יזמינו את המכשיר וגם יקבלו שתי מתנות פשוט מדהימות שנבחרו בקפידה דווקא ובמיוחד למאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6141.
0: הכי שווה שיש. כוכבית 6141. גיא מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
1: תודה רב.
0: ביי ביי, להתראות. אנחנו חותמים חברים שעה ראשונה. באווירה יוונית משהו.

זה מתוך האלבום של אייל, ואני קורא לך, שיצא ב-2002, הלילה השחור. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, חוזרים, תישארו.

0: יש לו אחלה של תוכנית בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזינים.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בבקעת הלבנון שבעומק המדינה. ישנה מספר הרוגים בזירה, כך לפי דיווחים ערביים. בקריית שמונה התקנו את התושבים כי צהל פתח בגל תקיפות בלבנון, ובשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאורך היממה האחרונה תקף צהל כ-25 מטרות של ארגון הטרור, בהם מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים. במספר אירועים בשעות האחרונות שגר ארגון הטרור מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. ידיעה שרכזו כתבינו לילך שובל, שחר קליימן ומישל מחול. באיחוד האמירויות מאשרים את הפרסום בהיום כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפי סוכנות הידיעות האמירתית, ראש הממשלה גינה את התקפות הטרור האיראניות לעבר המדינה. בדיווח צוין כי נתניהו שוחח עם מנהיגים נוספים בהם מלך ירדן וראש ממשלת חבל קורדיסטן בעיראק. פרשננו דני זקן דיווח אמש כי נתניהו שוחח עם מספר מנהיגים במדינות המפרץ לתאום עמדות ביחס לתמונת המצב מול איראן. ראש הממשלה עדכן את הנשיא טראמפ על שיחותיו, ולפי גורמים דיפלומטיים מהאזור דובר גם על הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני. חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לביצוע עבירות מין לפני 9 שנים נדחתה ברגע האחרון. במשטרת רחובות התקנו הבוקר כי לא יבוצעו היום השלמות חקירה בתיקו של גולן, ומועד חדש ייקבע בהמשך. ההתפתחות מגיעה בין היתר על רקע התלונה שהגיש בשבוע שעבר גולן עצמו נגד חוקר פרטי בגין סחיטה באיומים והגשת תלונת שווא. הפרשה החלה בחודש דצמבר האחרון, אז אישה ממרכז הארץ טענה שהזמר וכמה ממקורביו תקפו אותה מינית. לאחר מכן העלה גולן סטורי בו טען שאין אמת בדברים. תינוק בן 1.5 במצב בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים ביהוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ישראל, היום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזול

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזו, המון המון שירים טובים מכל התקופות, מכל הזמנים. שירים לישראל הראשונה, לישראל השנייה, וגם לנו, ישראל השלישית. הצוות כבר ערוך ומוכן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אם אתם בכבישים, אנא מכם בזהירות. בואו נצא לדרך. אני מתלבט בין עומר אדם לישי לוי. מה אתה אומר? ישי לוי. נשמור, נשמור כמה דקות גם לעומר. פותחים עם אחד השירים היפים של ישי. זירת חיי.

0: עופר לוי הגדול עם מאוהב בגשם. זהו, אתמול אם זכיתם לראות גשם או צפון עם יותר שלג, ככל הנראה זה הגשם האחרון לעונה הזאת. יכול להיות, יכול להיות. טוב,
1: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589,
0: כן, אנחנו כבר מדקלמים ושרים את המספר של המוקד המיוחד של אור משכנתאות, ולמי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, נספר לכם, אנחנו מזכירים לכם, בעלי משכנתאות, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, ולא רק הלוואות, גם מינוס בחשבון הבנק או התחייבויות בכרטיסי אשראי, אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות האלו ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. איך עושים את זה? המוקד המיוחד של אור משכנתאות פתוח עבורכם בכוכבית 5589, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, התכנות של מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות. כבר מהשיחה הראשונה השנייה אתם תוכלו לדעת איך ייראה ביחזר החודשי שלכם, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ורק אז תחליטו אם אתם רוצים לצאת לדרך או לא. אגב, יכול להיות שיגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, הכל בסדר, בואו תמשיכו לשלם כרגיל, דברו איתנו עוד חצי שנה אם יהיו שינויים, ויהיו שינויים במשק, כמעט בטוח, תמיד יש שינויים, והשינויים האלו אגב משפיעים בצורה ישירה על משכנתה, על ההלוואות. לכן חשוב מאוד, כמו שעושים טסט לאוטו פעם בשנה, צריך לעשות טסט להתחייבויות הכלכליות שלנו גם פעם בשנה. אז תהיו חכמים, תעשו את זה עכשיו ללא עלות, ללא התחייבות, במוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589.

0: אז למה?
1: אז למה? אושר כהן, איזה להיט אדיר, אדיר. עכשיו שיר חדש מקסים לשרית חדד, המזרח הרחוק. פרטסי ואיתן דרמון כתבו והלחינו לה.

חדש חדש של שרית חדד. חדד חדד של שרית חדש. המזרח הרחוק, כך זה נקרא, מקסים שלה. שמעתם את פאר טאסי ברקע?

0: חברים, זמן לחסוך כסף והרבה. אנחנו עוברים למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שוב שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו חוזרים ומספרים למאזינים על ההזדמנות הזו באמת, שיש אפשרות להתייעץ עם יועצים, עם כלכלנים, ואנחנו מדברים גם על חיסכון עצום בכסף. זה לא 10 או 20 שקלים בחודש, אלא זה ערמות.
1: נכון מאוד, ואני רוצה לשתף אותך במשפחה שסיימה תהליך אתמול בערב. היום בבוקר פשוט קיבלנו מהם מכתב תודה בוואטסאפ, מכתב תודה כזה מאוד מרגש. אני אספר רגע את הסיפור שלהם.
0: יאללה.
1: זה יאיר ואביבית. הם הגיעו אלינו עם החזר משכנתא והלוואות של 9,500. הם שילמו על ההלוואות שלהם 17.5% ריבית.
0: וואו.
1: זה מטורפים.
0: מה זה, שוק אפור?
1: נכון. במחזור של המשכנתא חסכנו 135,000. אתה אומר, זה לא עשרות שקלים. 135,000 במחזור המשכנתא.
0: כלומר, אם לא התערבות שלכם, הם היו צריכים להוציא את הכסף הזה מהכיס במהלך השנים.
1: נכון.
0: וואו.
1: והחדנו להם הלוואות, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל. תבין שמ-17.5% ריבית, הורדנו אותם ל-5.5% ריבית. ובמקום 9.5 הם יחזירו 4,800 שקל.
0: וואו.
1: משכנתא והלוואות, כן?
0: גם משכנתא, גם הלוואות, פחות מ-5,000 שקלים.
1: נכון, הם היו מחזירים 9.5. תבין שאנחנו כל חודש השארנו אותם בבית עם 4,700 שקל אקסטרה. משכורת נוספת שנכנסת להם הביתה כל חודש.
0: אבל יבוא עכשיו ענת מאזין, יבוא ויגיד, תקשיבי, אני סבבה לי, אני עומד בתשלומים, הכל טוב ויפה, ואני גם לא רוצה לפרוס את ההלוואות ל-20 שנה.
1: לא פרסנו ל-20 שנה. ההלוואות שלהם היו בממוצע ל-7 שנים, שמנו אותם ל-10 שנים, המשכנתא הייתה ל-22, שמנו אותה ל-20. אז תבין את הפער, שפה קיצרנו ופה הערכנו, והפערי ריבית שהיו מטורפים.
0: וואו. ואגב, מה הביא אותם עליכם?
1: קשר עם הבנק. הבנק התקשר אליהם ואמר, אתם או שסוגרים את ההתחייבויות שלכם, אין יותר מסגרות אשראי, אין יותר כרטיסי אשראי. זה מרבית האנשים מגיעים בסוף לכאוס הזה שהבנק ככה שם את החרב על הצוואר ואז הם נכנסים להיסטריה. אבל אסור להגיע למצב הזה, כי כשמגיעים למצב הזה זה אומר שאנחנו בניצול מקסימלי של המסגרות שלנו.
0: זאת אומרת שהבנק אפילו לא מציע להם לקחת עוד הלוואות אפילו.
1: ברור שלא.
0: וואו. חבר'ה, תקשיבו טוב, תהיו חכמים, תבדקו את זה, אנחנו חוזרים ומדגישים, זה ללא עלות, ללא התחייבות, אתם יכולים לחסוך כאן הרבה מאוד כסף, תנצלו את המוקד של אור משכנתאות, כוכבית 5589, תתקשרו, שמעתם, חיסכון אדיר,

0: בכסף, זה לא עשרות שקלים. ענת, תודה שדיברת איתנו יקירה, אנחנו נשתמע.
1: בשמחה, שידור נעים, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589, חבר'ה, תהיו חכמים. חוסרים לה

0: חיים משה הגדול, לחן אלג'יראי משהו, המילים של ארלט צפדיה, שכתבה לא מעט להיטים לחיים משה, להיציקה לה. והמעניין בארלט, שאף אחד לא יודע איך היא נראית. היא גרה איפשהו בצפון, בחיפה כמדומני, ושנים על גבי שנים, שאלתי פעם את חיים משה, אפילו חיים משה בעצמו לא ראה אותה. אז אם יש איזשהו עיתונאי כזה חרוץ, שיבדוק את הנושא. אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות. כשנחזור, נעבור בשידור חי למרכז המידע והמחירות של סנסיקה. נדבר עם גיא, שיספר לכם על המכשיר הכי טוב שיש היום להסרת שיער בבית. כוכבית 6141, אם אתם רוצים את המכשיר הזה, יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון. תפתחו, תשתמשו, לא טוב, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. נרחיב על כך בהמשך. תתקשרו בינתיים. כוכבית 6141.
1: בחסות

0: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: פריזה, פריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: עם חושב עליה. איזה להיט אדיר. טוב חברים,
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, פחות מ-24 שעות לסיום המבצע המיוחד שלנו כאן ב-101.5 FM יחד עם סנסיקה, ולכם יש הזדמנות לקבל את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער, עד עליכם הביתה. גיא צרפתי מסנסיקה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, לך ולכל המאזינים, אני כל כך מתרגש לשתף אותך מה שקרה כאן בשעה הקודמת כשעלינו אצלך, איזו הענות מדהימה, זה מזכיר לי תקופות הבלק פריידי, כנראה שאנשים מבינים שכדי להסיר שיער זה התזמון הכי מושלם, אלו הימים שצריך להתחיל לטפל, כי אפשר להגיע לקיץ הקרוב חלקים, וכמובן בני הנוער לחופש הגדול חלקים, פשוט כיף לראות את מה שקורה כאן.
0: יפה מאוד, טוב, אני מבין שהמוקד המיוחד שלכם בכוכבית 6141 זה לא רק מוקד מחירות, אלא גם מוקד מידע, והמון המון אנשים גם מתקשרים כדי לשאול שאלות, אם זה מתאים להם לגוונים שונים של אור, בוא תשתף אותנו קצת במה אנשים מתעניינים, מה הם שואלים.
2: בוודאי, אני קודם כל אזכיר ברשותך, דווקא עבור אלו שלא שמרו אותנו בשעה הקודמת, אנחנו נמצאים ביום הלפני האחרון לסיום המבצע, איך אמרת? פחות מ-24 שעות, אנחנו נמצאים כאן במצב של רגע לפני סגירת הקווים, מכשיר ביתי להסרת שיער, פתרון לצורך שיש לכולנו, אותו פתרון שאנשים היו צורכים במכוני הלייזר או אצל קוסמטיקאיות, פתאום זה קורה אצלנו בבית, נגיש, זמין, זול יותר. מכשיר ביתי, הסנסי לייט פרו, קומפקטי, עובד בצורה אלחוטית, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPS, אותם פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי עשרות...

0: שבועיים אחד מהשני, תוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, כמובן תוצאות ראשוניות, אבל כאלו שבאמת אפשר להסיק מהם לגבי המשך הטיפול. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר ראם, שגם אנחנו מאפשרים חודשיים ימים ניסיון כאמור, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל זה הרבה מעבר לכך. כלומר, יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה, אין צורך בתחזוקה עתידית, לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, לכל אזורי הגוף, מאזורי הפנים ומטה. זה מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, אגב, מקצר את זמני הטיפול, מנעים אותם, ואיזה כיף זה שאפשר לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. מכשיר שמתאים גם למי שהיה במכון ורוצה להשלים טיפול, וגם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה ועוד כל מיני פתרונות אחרים.
1: יפה מאוד. אז חברים, תקשיבו טוב. יש לכם הזדמנות פז לענות פחות מ-24 שעות לסיום המבצע בכוכבית 6141, וגיא, אתה עם הפרטים שבאמת אני חושב שפעם אחרונה ששמענו אותם זה היה בנובמבר בטירוף של הבלק פריידי.
0: נכון מאוד. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ובאמת להזמין את כולם לתפוס אותנו בזמן המבצע בטלפון כוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו עכשיו במהלך המבצע בטלפון כוכבית 6141, גם יזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם הולך להיות כאמור ב-45% הנחה. 45% והמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים היום שמחייגים בזמן, ראשונים, כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות, לא ממליץ לפספס, להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
1: בדיוק כך, כוכבית 6141. גיא מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: תודה, תודה.
1: יאללה, ביי ולהתראות. חברים, תנצלו את זה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141.
3: בדיוק. תודה בילר, תודה לנוצ'ה, ג'ונו פואדו, המובס, סיפונל קואט, תודה לבאם, באם, באם.

אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו. זה שיר שהיא שרה בבת מצווה של האורן. אתה זוכר שהיינו בבת מצווה שלה? כמה שנים עברו מאז. כמה עשור, נכון? כן, במשמר הנגב שרה את המקסים. אנחנו חותמים חברים שעה שנייה של בריזה עם אחד היפים של אייל. אחריו פרסומות, חדשות השעה 10. אנחנו חוזרים. שלום אהובתי.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: פריזה, פריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו.

0: זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
16: אלדן,
15: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
20: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
21: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
22: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים, שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
21: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
23: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה

0: אחת בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, בשעה 10, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בשתולה שבגליל המערבי, זאת בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה. לפני שעה קלה תקף צה"ל בבקעת הלבנון שבעומק המדינה, כשבמקביל הוציא אלוף משנה אביחי אדרי הודעת פינוי ל-12 כפרים בלבנון, אחד מהם בעומק המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית, שבק הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
8: השבק הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר על הישראלים בשנים האחרונות.
7: בית משפט השלום בתל אביב קבע כי החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יעבור לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי שייתן את חוות דעתו על החשש לאובדנות אם יתפרסם משמו. מחר יחליט החשוד אם הוא מקבל את גזר הדין. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ישראל היום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה ששבתם, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד עם עוד המון המון שירים טובים. שוב שלום לכל הצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. שריך צדיק. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים.

רם כהן איתכם כאמור עד 12. בהמשך אנחנו נחלק לכם גם היום ארוחה זוגית מפנקת ברובן במרכז ביג כאן בבאר שבע. תוכלו להתפנק בהמבורגרים מטורפים. נחוד אתכם חידה מוזיקלית, יהיה כיף. אבל עוד קודם, בואו נצא לדרך. מי מכם בכבישים, בדרכים, אוחז בהגה, אנא מכם, סעו בזהירות. שלומי שבת יפתח עם אחד השירים היפים שלו בשם האהבה. האזנה נפלאה לכולם.

הפרויקט של רביבו, איזו מחרוזת כיפית. טוב, חברים, 10:15 עכשיו, לפני שנמשיך, כמו שסיפרתי לכם, יש לנו ארוחה זוגית מפנקת לשלוח אתכם ברובן, כאן בבאר שבע, תוכלו לענות מהמבורגרים ומקריחים מטורפים. מה אתם צריכים לעשות? אז גם היום אני אנגן לכם התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות ולהגיד לי בוואטסאפ מה שם השיר ומה שם הזמר. הנה השיר שלנו מתחיל כך. זהו. אם זיהיתם את התשובות שלכם אליי לוואטסאפ, מספרנו 050-200-63-37. מה שמשיר, מה שמזמר, אל תשכחו גם לציין את שמכם. יאללה קדימה, צאו לדרך, ארוחה מפנקת ברובן מחכה לכם.

עומר אדם, בן 32, יפה. טוב, אני רוצה לחזור ברשותכם על החידה המוזיקלית שלנו. לא מעט מאזינים כתבו לנו שמדובר בשימי תבורי. זה לא שימי תבורי, רבותיי. זה לא חזרת אתמול בערב של שימי תבורי, לא מעט כתבו את זה. מה שמשיר, מה שמזמר, חברים, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן, כאן במתחם ביג בבאר שבע. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. אפס חמישים, 263-37.

0: הכי טוב שיש. אייל גולן עם חכי עוד כמה רגעים. זה מתוך האלבום מציאות אחרת שיצא ב-2005. אני חוזר ומזכיר לכם, מספר הוואטסאפ שלנו לתשובה שלכם, לחידה, 050-263-37, הפסקה ואנחנו חוזרים מיד.
1: רם קורן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 101.5 FM.
7: רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רק רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
16: אלדן,
15: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים.

פנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

אברר גדסי הגדול, ברכות לאור סער. אתה זוכה בארוחה זוגית מפנקת ברובן. אכן אכן. אין על גדסי, אין. איזה זמר אדיר. גם בשעה הבאה אנחנו נפנק אתכם בארוחת צהריים זוגית ברובן.

בלב, ליאור נרקיס, כמה אנרגיות יש לזמר הזה. עכשיו את המחוזת הבאה אורן מבקש להקדיש לכל החברים שלו ב-8200 בממרם.

מבני ברבי וקריא את הפחדים למישהי כבר שאין לה פחד בכלל, וכשרואים אותה על הבמות מקבלים ביטחון רציני. רינת בר כאן עם חיילי הנקמה.

אחד מאלף, אתה לא שלמה, אתה לא מלך, אבל יש מישהו ש... דווקא מפרגן לך, עומר אדם. לחתום לנו את השעה הראשונה עם מלכת הדור. כל הצוות ואנוכי נחזור אליכם, תהיו איתנו.

0: נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
1: רב בריח.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל.
11: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 5

0: בחמישה שקלים ותשעים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות
1: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? Un standard Béavis, Gavo à Colcor, Chatem, Alulim, Lortov, Trorora.
2: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashlomim Yucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הבית הלבן מאמין שארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות שיביא לסיום המלחמה, כך דווח באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקניים ומקורות נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לקבל את התגובות האיראניות למספר סוגיות מרחבות.

0: המרכזיות ב-48 השעות הקרובות. המקורות מסרו כי המסגר שיכלול 14 נקודות יכריז על סיום המלחמה באזור ויפתח תקופה של 30 יום למגעים על הסכם מפורט. במהלך המגעים יוסרו בהדרגה הן המגבלות האיראניות על השייט במצר הורמוז והן המצור הימי האמריקני, כשבמקביל ישוחררו מיליארדי דולרים בקרנות איראניות מוקפאות. עם זאת, במקרה של קריסת המסע ומתן, יוכלו כוחות צבא ארצות הברית לחזור לאכוף את המצור הימי או לחדש את הפעילות הצבאית, כך לפי בכיר אמריקני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסיף שמקור רשמי בפקיסטן אישר כי איראן וארצות הברית קרובות להסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא ישב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: שיתפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו, וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
0: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבאס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לי שס של היהודים, כך לדבריו. שר הבריאות חיים כץ מקפיא את יישום המלצות הוועדה המיוחדת של משרד הבריאות שהמליצה להפסיק את השימוש בקנאביס רפואי תוך 3 שנים. כץ מסר לאחר ההחלטה, לא השתכנתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול להליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך שר הבריאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ישראל, היום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

תמיד יהיה לי רק טוב. תמיד אוהב אותי ססון יפרם שאולוב, עם הגרסה שלו כמובן. לשיר הזה שבמקור שייך ליעיר אלייצור. שעה שנייה של בקפיים נפתחה לה עם שיר מחזק. אז שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים מצטרפים, ברוכים כל מי שנמצא לו בדרכים. כל הנהגים, הנהגות, נהגי האוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי הסעות, משלוחנים, מנופאים, כמו יאיר אשו שכתב לנו אתמול, שנמצא לו בגובה עכשיו ומאזין לנו. אז יש עוד הרבה מנופאים כאלו שמאזינים לנו כרגע, כאלו שנמצאים גם באתרי בנייה וגם בנמלים, עובדי הנמל שכרגע מאזינים, אלו גם לכם. אלו לכל מי שנמצא לו בכל מקומות העבודה. ואם אתם רוצים לגרום לזאת שלידכם לקנה ואלה, מה, למה את מקשיבה? מה את מקשיבה? מה מאזינה? אני רוצה גם. אז תגידו טיפה ווליום שזה יגיע עד לבוס או לבוסית, ואז הם כבר יעשו איזה מערכת ככה גדולה לכל המשרד, כמו שצריך. אנחנו כאן כדי לבטל את השנץ, כל המועצה כאן, עדיין לא כולה בעצם, יבגני עדיין לא הגיע. אם אתם לפני ארוחת צהריים או אחרי ארוחת צהריים, לא משנה, אנחנו נענה לכם כאן את מפלס מצב הרוח, וגם ניתן לכם השעה הזאת את האפשרות לזכות בארוחה קומבו מפנקת ברובן. שנמצאים כאן בביג באר שבע, כן. אפשר להיכנס רגע, לראות? כן, תפריטים, אני יכול לראות תפריט? אני רוצה לראות תפריט, אפשר? היי, תודה רבה, נהדר. טוב, אני אפנה אתכם ישירות לאתר של רובן. אתם פשוט כותבים רובן, רש וב בית נון, בלי ראובן, כן, זה רובן. ואתם כותבים את זה בגוגל, וזה יפנה אתכם לאתר, ואתם פשוט נכנסים פנימה. עכשיו תסתכלו, אני שאלתי אתכם כל יום כזה, ככה פעם זה קונספט בורגר, ופעם קריחים, ופעם זה. נכון, שאלתי אתכם כל פעם משהו אחר. היום אני עובר אל הילדים. ילדים זה שמחה? לא, לא ילדים? ילדים ובצלחת. אוקיי, הבנתי. או בצלחת או ילדים, בתוך האתר של רובן, כתבו לי בבקשה. אולי נלך רק על צלחת וזהו, עזבו ילדים, ילדים זה... טוב, אוקיי. תבחרו לי בבקשה את המנה שאתם תרצו לאכול, או בצלחת או מנת ילדים, יש לכם למעלה בתפריט. מה אתם הייתם מעדיפים לקחת לעצמכם, מה הייתם מעדיפים לקחת לילדים, אוקיי? בצלחת זה אתם לוקחים לכם, לגדולים, ואז אתם נכנסים לילדים ובוחרים לילדים את המנה שלהם, ויש פה מנות, וואי, אפילו צמחוני, דאגו למנה לילדים. יפה, יפה, אהבתי ממש. ובצלחת, אמא לב ואבא לב, אתם הולכים וואי, להתענג. אז כתבו לי בבקשה מה תעדיפו לאכול ברובן. האם זה יהיה... אם אתם הגדולים, תבחרו מה אתם הולכים לאכול בצלחת, ומה תבחרו לילדים.

ילדים שלכם כדי שהילדים שלכם ייהנו מארוחת ילדים ברובן שנמצאים במרכז ביג באר שבע ומציעים לכם כרגע בשר טעים וחשר והמבורגרים וכריכים וכל כך הרבה דברים טעימים ואפילו דיל, כן כן יש להם דיל של המבורגר וצ'יפס ושתייה ב-86 שקלים בלבד אז אם אתם נקלעתם לאזור ביג באר שבע כנסו לרובן, לכו לאכול יהיה לכם טעים, צהריים טובים, לא נשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תגידו שרון סיאני שלח אותי, והם ידאגו כבר לפנק אתכם כמו שצריך. תודה רבה לכם, רובן. זהו זה. אז כתבו אלינו בבקשה מה תעדיפו לאכול אתם בצלחת הגדולים, מה תביאו, מה תזמינו לילדים. צרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו, 050-2006-337. 050-2006-337. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

קרולינה והגרסה שלה לצל עץ תמר. משה פרץ עם כמו השקט. תמשיכו וכתבו לי בבקשה, כנסו לאתר של רובן, מסעדת רובן, כנסו לתפריטים, כתבו לי מה הייתם לוקחים לכם בצלחת, מה הייתם מזמינים לילדים, מאמנות ילדים, ושלחו אלינו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו ל-050-2019.

0: שקט, משה פרץ. עכשיו הודעה קצרה. אתמול הלך לעולמו הרב הענב הגאון רבי רחמים עזוז, אחיו של ראש ישיבת כיסא רחמים, והלוויה תצא עוד קצת פחות מחצי שעה מישיבת כיסא רחמים לכיוון הר הזיתים בירושלים. הראשון לציון הרב דוד יוסף הספיד אותו, ומי שירצה לקחת חלק במסע הלוויה אז מוזמן להתעדכן עכשיו דרך ערוצי התקשורת, כמובן לדעת גם איפה אפשר להגיע, לאן אפשר להגיע. אנחנו יכולים להגיד לכם שעוד פחות מחצי שעה הלוויה תצא מישיבת כיסא רחמים לכיוון הר הזיתים בירושלים. זכר צדיק וקדוש לברכה, יהי זכרו ברוך, כמובן, וזכותו תגן עלינו, ונקווה רק לבשורות טובות, אמן. אנחנו נמשיך עם המוזיקה שלנו. חנן בן ארי עם שמש.
1: כבר שנים שאני לא דומה

הרב יצחק, הרומנטיקן, הנצחי. אם החרוזת משתוללת בחוץ, פני מלאך, אם את רחוקה, אין לי אחרת מלבדך, הוא משחקת בקטן. וממנו לריטה, והגרסה שלה לילדים זה שמחה. שמעתם על זה שטראמפ הכריז על שבת 250? כן, יפה לך טראמפ, נראה לי הוא יהודי.

איזה פריבילגים אנחנו שיש לנו ככה דיווחים ישירות מארצות הברית אלינו, לא מחכים לצינורות. השגרירה שלנו יפית לא מפסיקה לעבוד. וכן, עכשיו היא שולחת גם את הכתבה של בצעד חסר תקדים. הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ על יוזמת שבת 250, וזה יגיד לארצות הברית, כאילו גם לגויים, לאו דווקא ליהודים, וכבר מברכים על זה. הכרזה הרשמית נחתמה במסגרת הצהרת הבית הלבן. וואו, איזה יפה. אני לא אתפלא עם איוונקה כבר... מה? את גירה? את... אבא... מה זה גירה? לא יודע מה זה גירה. בסדר, אוקיי, אבל זה לא משנה.

0: אתה תגיעי לכולם יפית, אני מאמין, לאיוונקה, למלניה, לכולם. אנחנו נצא עכשיו לפרסמות בזמן שאת תעשי שם את העבודה, ונחזור אליכם ממש מיד, לא לפני שנזכיר לכם שאתם צריכים להיכנס לאתר של רובן, ולכתוב לנו מהי המנה בצלחת שהייתם לוקחים לכם, ומהי המנה שהייתם מביאים לילדים, יש להם שם גם בצלחת, גם לילדים, תבחרו מנה אחת שאתם רוצים לאכול בצלחת, והיא תהיה לכם, ומנה לילדים, תבחרו להם, תכתבו לנו בהודעה, וצרפו להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. יש לנו פרס שווה במיוחד מתנת רובן, שזה אומר ארוחת קומבו זוגית, כיף ללכת להתענג על אוכל טעים, טעים, יש להם שם מלא כריכים והמבורגרים והכל אגב בשר טעים וקשר לגמרי, אין לכם מה לדאוג, והם נמצאים כאן בביג באר שבע, אז כתבו לנו ושלחו לנו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. פרסמות, נחזור מיד.
1: 101.5 FM. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד, אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים, וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמסקים. מהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר

0: 7. במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
2: אמרתי לכם בקטנה וחוזרים, אנחנו כמעט 42 דקות בתוך השעה אחת. עכשיו לשיר הגאוני הזה והמופלא שכתב והלחין אביהו מדינה בעבור אייל גולן, אבל כאן בגרסה בעיבוד חדש מתוך האלבום אייל גולן 30. איזה חלק זה רם? 2, 3? 2, 3, לא יודע.
3: אמרתי שם

מכם לוקח מאיתנו ארוחת קומבו זוגית ברובן. זה אחד מאותם שירים ש... דמיינו לעצמכם, אתכם, את עצמכם, 12 בלילה, 1 בלילה, חוזרים איפשהו מהצפון לדרום, השיר הזה מתנגן, אין מצב שאתם לא מגבירים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ונכנסים איתו לקצב. אישי לוי,

0: הרמת, אני שאלה לי אהבה זמנית. לפני שנחתום את התוכנית שלנו להיום, אתמול נחשף פרצופו ושמו המלא של מם המסתערב, וזה השיר שהוא הוציא. מתן חסן אגב קוראים לו.
1: כמו כולם עומד על הקצה,
0: לא מפחד נקרא השיר הזה.

0: לחייך. רגע, אבל תביא לי גם בקבוק, שאני אוכל גם לעשות, כן, אפשר? ככה, באמצע היום, אפשר?
1: לחיים לכם. טוב, החבר'ה פה ככה נכנסו, ואז כאילו... הם נכנסו לפה ואז אומרינו, יו, איזה חום, אימים, מה, אולי תפעיל קצת מזגן, אז הפעלתי קצת מזגן, לא יודע, בא לי בתלונות עכשיו. עכשיו, עבירות חברים, יש לנו זוכים, כן, יש לנו זוכים בארוחה קומבו זוגית ברובן, במרכז ביג באר שבע, לשם אתם הולכים, אוכל כשר וטעים לגמרי, ויש לכם שם מלא מלא אוכל, גם לילדים, גם לגדולים כמובן, אז מי שמקבלים מאיתנו היום, ארוחת קומבו זוגית, כל אחד בנפרד, תמרה יאיש, עד מקבלת, וגם משה מבאר שבע, משה כהן מבאר שבע, שניכם מקבלים, כל אחד מכם כמובן, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ומיד לאחר החמסה נחזור אליכם עם כל מועצת ביטול השנץ, כולל יבגני גלאזר, שאני רואה שהוא כבר נכנס, הוא בוא, פה? הוא פה, אז אני רגוע, יופי. אז כן, אני כבר הרגשתי את הצבעוניות והשמחה והכל. אתה יודע מה, יבגני, אולי אני אחתום את השעה הזאת במיוחד בשבילך עם איזשהו משהו כזה, מחשבות טובות, שירים טובים, כן, מה אתה אומר? אפשר? לא? אי אפשר? זה בעשה. טוב, לא נורא. אז רק אני אומר לכם ש... אנחנו נחזור אליכם כמובן בין 3 ל-6, אנחנו נהיה כאן בישיבה המזרחית שלנו, וזהו זה, תודה רבה לכל הצוות שלנו שהיה כאן, אתם מוזמנים להישאר איתנו, ולהישאר גם לחמסה עם יורם סוויס כמובן, וזהו, שמירו על עצמכם, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ואם אתם נמצאים מהרכב, לבדוק את המושב האחורי, אוקיי? יאללה, נחזור בהמשך, נשתמע בהמשך, ביי. 101.5 FM. וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
15: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
19: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
22: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית הסכימה להשעות את המשך מבצע העברת האוניות במצר הורמוז, לנוכח בקשה איראנית להקל על המשבר ההומניטרי במדינה ונכונות מצד טהרן לוויתורים בסוגיית הגרעין. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, הדרג המדיני האיראני הציע כי וושינגטון תשחרר כספים מוקפאים שישמשו לייבוא מוצרי יסוד, תשלום מסכורות וטיפול בתשתיות קורסות. בתמורה תיקבע מסגרת של חודש למסע ומתן על בסיס ויתורים בתחום הגרעין, במסירת האורניום המואשר והתחייבות שלא להשאיר אורניום על אדמת איראן במשך שנים ארוכות. עם זאת, הבית הלבן סרב בשלב זה לפתיחה מלאה של מצר הורמוז למעבר אוניות ומחליות איראניות, ומוכן לאפשר מעבר חלקי בלבד של מחליות ואוניות הנוסעות חיטה ומוצרי יסוד. בוושינגטון דורשים ערבויות לכך שכל חלקי המשטר האיראני יקבלו את התנאים ושמפקדי משמעות המהפכה לא יבלמו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. הלחימה בלבנון,

0: לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הפעילות ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בימים האחרונים ליושב ראש דגל התורה משה גפני כי בשלב זה אין היגיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי הדברים נאמרים ברקע חילוקי דעות בתוך לשכת ראש הממשלה, שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הביע תמיכה בקידום החוק גם בתקופה הנוכחית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הגיב לדברים ואמר כי יצא המרצע מן השק, וטען כי לנתניהו לא הייתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני ואת ההתחייבויות למפלגות החרדיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, כמעט 5 דקות אחרי השעה 2 בצהריים, אתם על רדיו 101.5 חמסה. מה העניינים, מה שלומכם? ממש מיד נצא עם המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בוחרים מי יכבוש את המקום הראשון מחר. מחר נציג לכם את המצעד, את חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי. מחר אנחנו נפרדים, קרחנה, יצאו מלא שירים חדשים, חייבים לנקות. אז מחר אנחנו נפרדים מ3 שירים בחמסה, וכל זה קורה ממש ממש ממש.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
11: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: חוסכים לכם במשכנתה.
5: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: אתם ברוכים השבים אלינו, חמסה של יום רביעי, יום ד' י"ט באייר.
1: חמסה
0: של שישה במאי. עד שלוש אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.
2: סויסה יסדר לך את הראש.
0: משוגע, אני משוגע.

0: אתם על חמסה.
1: חמסה.
0: איי, איי, איי, אפרופו משוגע, כל מה שקורה כאן, לגמרי משוגע. רגע לפני שפרץ שוב עימות אלים עם איראן, טראמפ הודיע על התקדמות ענקית לקראת הסכם מלא עם איראן, ככל הנראה ב-48 השעות הקרובות, אני כבר לא יודע למה להאמין. טראמפ טוען שזאת בעקבות הצלחה צבאית אדירה, וגם בקשות של פקיסטן ומדינות נוספות במסגרת אותן, שלום דוד, במסגרת אותן ההבנות, פרויקט חופש תנועות הספינות במצר הורמוז מושאל לזמן קצר כדי לבחון חתימה סופית על ההסכם. הפרויקט שרק לפני כמה שעות התגאו האמריקאים כמה הוא חשוב לכל העולם, כמה מאוד חשוב שאנחנו נעזור לספינות, כך אומרים האמריקאים, לעבור, חשוב לכלכלת העולם, חשוב לעולם, הפרויקט הזה נעצר באופן פתאומי. טראמפ מדגיש כי למרות ההפוגה הזמנית, המצור על איראן יישאר בתוקף מלא. עכשיו ראיתי שמשחררים. מנגד, סוכניות הידיעות האיראניות מציגות גרסה אחרת לגמרי, הן טוענות שטראמפ התקפל. אז מי באמת נתן את המילה האחרונה?

0: לא מבין מה קורה פה. אני אומר לכם את האמת, אי אפשר להבין כלום. כל שעה יש תמונה אחרת. מה קורה פה?
1: אל נבקש הכל לדעת.
0: המינימום אנחנו רוצים לדעת, לא הכל.
1: אל נסתקרן.
0: החוסר ודאות הזה מחרפן לנו את הראש.
1: המחר.
0: מסתקרנים לגבי מה יהיה?
1: יש לי

0: המינימום אנחנו מבקשים לדעת בקטנה, אתם יודעים, רק כדי לא להיות בחוסר ודאות מטורף, ונקווה ונתפלל שהכל יהיה טוב בעזרת השם. אנחנו
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: גם היום, מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. מחר יום חמישי, ומחר אנחנו מציגים לכם את החמסה לפי הסדר שאתם דירגתם. אנחנו נפרדים מחר משלושה שירים בחמסה, אז הולך להיות קשוח. אם אתם רוצים שהזמר שאתם אוהבים יכבוש את המקום הראשון, קדימה לדרג. זה לא קורה באופן אוטומטי, צריך להצביע. אפשר להיכנס לאתר של רדיו 101.5, אפשר להיכנס לאפליקציה, ואפשר בקלי קלות בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357. תרשמו את השם שלכם ואת השם של הזמר שאתם רוצים שיכבוש את המקום הראשון בחמסה. חמסה מצד הים תיכוני, יוצאים לדרך.

0: הים התיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כן, שבועיים שלמים.
0: מקום ראשון.
2: מקום
3: אונו.
0: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אייל גולן כובש את המצד שלנו עם דקלון וביתר. כבר שבועיים שלמים במקום הראשון. מעניין מאוד. לאן תיקחו אותו מחר? האם הוא ממשיך לעוד שבוע במקום הראשון? או שהוא יורד משם? השאלה למי הוא מפנה את המקום הראשון, אם הוא מפנה בכלל. כי יש עוד שיר שלו ש... איי, איי, איי.

0: שמעון עוזה מטיטניום.
1: מועל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחלים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום בטיטניום.

0: טיטניום, מרכז השונים ותכשיטים הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center.

0: כניסה חדשה למצעד שלנו לאייל גולן, מחזיק לך את היד.
1: האם השיר הזה יוריד את השיר האחר שלו מהמקום הראשון? לא יודע, אתם תחליטו בסוף ואתם תקבעו. רגע, רגע, תן להם את הבול, כן. גז גז גז, זה הזמן שבו אנחנו רוצים לחגוג יום הולדת לכם, מאזינות מאזינים, אז

0: שומעים אותנו עכשיו ואתם חוגגים יום הולדת, אז מזל טוב, מזל טוב. אם אתם מכירים מישהו שחוגג יום הולדת, או מישהי, אם האישה שלכם חוגגת יום הולדת היום, אם הבת שלך חוגגת יום הולדת, אם השכנה שלך חוגגת יום הולדת, אם החברה הכי טובה שלך חוגגת יום הולדת, בואו ספרו לנו על זה. אנחנו גם מברכים אותם בשידור וגם מעניקים להם באהבה גדולה מתנת יום הולדת, ארוחה זוגית, לא סתם ארוחה, ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד. איזה בשר, הכל איכותי, טעים, כשר, ברובן, רובן מתחם ביג בבאר שבע. ואם בא לכם לברך ולפנק את עצמכם, מישהו, מישהי שחוגגים יום הולדת, מה שבא לכם, אנחנו בוואטסאפ 050-97-97-357, מחכים לפנק אתכם, 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, לאט, אין בעיה, 050-97-97-357, סבבה? יופי! הנה עוד אחד שחגג יום הולדת השבוע, איציק קלה עם מאמי מאמי. זה בהחלט מלך הקסטות.
1: מלך הקסטות.
0: נשמע קסטה, מה זה נשמע קסטה? יאללה, ספרו לנו על יום ההולדת שלכם או של האנשים שאתם אוהבים. וואטסאפ 050-97-97-357.

0: מאמי מאמי. כן, בוא נחזור למצעד, כן? קדימה.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי. מקום. שלוש. שלוש. מקום שלישי.
0: מתוך האלבום החדש של איתי לוי, זה פותח את האלבום, 0-1. כבש את המקום השלישי בשבוע האחרון במצעד. מעניין מה יהיה מחר עם איתי לוי. מעניין מאוד.

0: שלום להדס רחל דורות בחדר ההפקה של חמסה, מה העניינים?
1: שלום!
0: ספרי לי, מי שלח הודעה, למי אנחנו, את מי אנחנו מפנקים, קדימה.
1: ככה, אנחנו מפנקים את, רגע, ברוך לי השם, את אילנה.
0: אילנה?
1: אילנה, כתבה חלתי האהובה והיקרה, קרין שדה, חוגגת יום הולדת היום, אני מבקשת לברך אותה בבריאות, פרנסה, נחת, באהבה, ובעזרת השם שיזכה לחבק אותך בקרוב, אוהבים אותך כל המשפחה בישראל. קרין חיה, עם בני ונכדיי באטלנטה, ארצות הברית, אז מה, אבל אני יכול פה בורגר,
0: היא תשלח למי שנמצא בארץ, מה הבעיה?
1: שהיא תגיע לביקור, אבקר איתה ורובן, בלי נדר.
0: יאללה, אז יש להם ארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בבאר שבע. בשר איכותי, טעים וכשר, אוכלים רק ברובן.
1: איזה כיף,
0: בעיקר
1: בארצות הברית, היא תגיע לביקור בארץ ישר לרובן.
0: זה מה שיש לך להגיד, לא איזה כיף שהיא מאזילה לנו משם? איזה יופי זה, את מבינה?
1: אני חושבת, על אוכל, אני חושבת ללחות בארץ ולאכול המבורגר ככה.
0: את מפריעה למרגול,
1: היא מפריעה לי, נשמה.
0: ביי, הדס, שלום, שלום, ביי, אטלנטה, ביי. חמסה אינטרנשיונל.

0: מרגלית צנעני, שמור אותי מאוהביי. זה משפט חזק, תאמצו אותו. אנחנו חוזרים אל המצעד.
1: מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: ליאור נרקיס נכנס אל המקום השני. את משגעת אותי. מעניין הוא יצליח לשגע אתכם גם מחר, ואולי יעלה המקום הראשון. ליאור

0: שמה. ליאור נרקיס, את משגעת אותי. מקום שני ואחרון,
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לקובי פרץ עם הלב לא שוכח. הבטחנו לכם שנחזור לקובי, הנה הוא פתח את התוכנית והוא גם סוגר אותה. אם אתם רוצים להרים לקובי פרץ, אתם מוזמנים בהחלט לדרג להצביע. קובי פרץ חדש.

הלב לא שוכח. אם אתם רוצים שקובי פרץ יכבוש את המקום הראשון, אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. מחר, מחר אנחנו מציגים לכם את חמסה, את החמישייה לפי הסדר שאתם דרגתם. זה אומר שהיום הזדמנות אחרונה להצביע מי כובש את המקום הראשון מחר בחמסה. קובי פרץ עם הלב לא שוכח, אולי ליאור נרקיס.

אנסטסיה למהשני אל הראשון, אם את משגעת אותי, אולי איתי לוי, אם דרך הזהב יעלה מהשלישי אל הראשון, אתם מחליטים ואתם קובעים, מייל גולן מחזיק לך את היד, כניסה חדשה, השאלה אם הוא יצליח להזיז את דקלון וביתר, שלא, מהמקום הראשון, כל זה יקרה מחר, אפשר לדרג, אפשר להצביע, אפשר להשפיע בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל באתר, ובאפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר כמובן לעשות את זה גם בוואטסאפ, 050-97-97-357. הזדמנות אחרונה שלכם,

0: בהודיה אנחנו מסיימים את התוכנית, בהודיה גדולה, וצועקים ישתבח. ישתבח על הכל, על הטוב, על הרע, על כל מה שקורה אנחנו מודים. מקווים שיהיה יותר טוב כמובן. בהמשך למה שדיברנו עם פתיחתה של התוכנית, ככה שיקבל בשורות טובות, אמן. יאללה, די, מספיק.
1: ברוך השקרנים שבזכותם האמונה.
0: תודה להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו.
1: ברוך המנגינה של שיר עצוב ברדיו, היא נתנה לי מתנה.
0: תודה לי לך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי עם בעל כהן בן עמי. מיקי ביבס.
1: החושך הגדול, אני מצאתי בו את האור.
0: אחרינו שעוז יעני משיבה מזרחית, אנחנו נבוא מחר בשתיים הצהריים עם המצעד, הים תיכוני הרשמי של ישראל, תדרגו.

0: המשך בשורות טובות. אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם. ככה.
1: חמסה, חמסה, חמסה, שלום.
0: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל 2 מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים בת.

0: רשות המיסים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
13: שרפתי את המטבח, מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
16: כוכבית 2003, שירבית,
15: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז להתקדמות במגעים מול איראן סביב פתיחת מצר הורמוז, אך הבהיר כי אם טהרן לא תעמוד בהבנות, ההפצצות יתחדשו בעוצמה גבוהה יותר כלשונו. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים לצורך ייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות ושיקום תשתיות, ובתמורה מוכנה למסגרת מסע ומתן של חודש על בסיס ויתורים בסוגיית הגרעין. עם זאת, בבית הלבן מסרבים לפתיחה מלאה של המצר, לפני שיקבלו ערבויות שמשמרות המהפכה לא יסכלו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הדיווחים על הסכם לסיום המלחמה משפיעים באופן חיובי על השווקים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: מחיר הנפט יורד בכ8% לרמה של 94 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מזנקים באחוז. גם בבורסה בתל אביב האווירה היא טובה, והמדדים הכבדים עולים בכמעט 2%. הדולר יורד בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים בדיוק.
17: פלילים עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן סימונה בבת ים ושתי סייעות, וכן נגד סייעת בגן ממלכת אור בתל אביב בגין תקיפת פעוטות. לפי כתב האישום, בעלת גן סימונה, סיבונה יפה בר זוהר, והסייעות מיטל נמר ונורית רצון, תקפו 14 פעוטות במשך כחודש החל מינואר 2023. במקרה נוסף, סייעת בגן ממלכת אור, רבית גבריאל,

0: מואשמת כי בין השנים 2017 ל-2022 תקפה פעוטות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד בחדשות, בפיקוד העורף מעדכנים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים ברחבי הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

כמוך, אין, משה פרץ פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. אז קודם כל בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, איזו חמסה. מחר זה הרגע הגורלי, כן? נוכל לדעת מה מקום ראשון, שני, שלישי וכולי. אז שוב שלום לכם, מה העניינים, מה שלומכם, כל היושבים, כל היושבות. אתם בישיבה המזרחית שלנו ליום רביעי בשבוע, כאשר אנחנו בעצם ב-י"ט באייר, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו.

אז נאמר שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לכאן גם היום בראשותו של יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות. הלו גם לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני. הלו לאפרת גוטה גואטה. הלו לאביטל ריידר, אגב היא בחופשה קצרה, ממש קצרה, הלכה ליהנות לה קצת באמסטרדם, אז תהני לך שמה השולטת ביד רמה, אני מקווה ששמה תשאירי עלינו רושם טוב, כן? שלום גם לאלעד בובילי, ששמח שהוא עצוב. הלו ליצחק יעקב, הלו איציק יעקובוב שלנו. הלו להפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאיבל כהן בן אמין, אלך נגיד. ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6. עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה.

אם גם אתם רוצים עזרה או צריכים עזרה ואתם לא יודעים למי לפנות, אז כוכבית 5589 יעשו לכם בדיקה בטלפון חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, ויבדקו בעבורכם האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל או איזשהו הליך פיננסי, ההבראה פיננסי שאתם צריכים לעבור. הם יציעו לכם כמובן לבוא להגיע לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ משכנתאות, אותו כלכלן שבעצם יבוא וינתח את המקרה שלכם, וכל מקרה זה לגופו, אין פתרון אחד קסם לכולם, כל משפחה יש את הפתרון שלה. זה הולך כמובן לפי זה שאתם מביאים את הנתונים, את ההוצאות וההכנסות שלכם, מכניסים את כל הנתונים שלכם לתוך סימולטור של או משכנתאות, ובעצם יועץ המשכנתאות מוצא בעבורכם את הפתרון המושלם, כדי שאתם תשלמו פחות ריביות. אם אתם משלמים היום 9-10%

0: צפונה, יורידו לכם את זה לאזור ה5-6%, וגם יורידו לכם את ההחזרים החודשיים, כי אם היום אתם לא עומדים וקשה לכם לעמוד ב13,000 או 15,000 שקל בחודש, שזה אלו ההחזרים, סך כל ההחזרים שלכם מהלוואות ומשכנתא והכל, יורידו לכם את זה לאזור ה5,000, 4,000, 6,000, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, ותצאו לדרך כלכלית חדשה, כך תוכלו בעצם להחזיר לעצמכם את השליטה על החשבון שלכם. יש לכם גם כמובן ליווי צמוד של אור משכנתאות, ותצאו לדרך כלכלית חדשה ותחשבו גם איך אתם יכולים לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם טוב יותר, כאשר אתם מתחילים בעצם דף חדש, אוקיי? נקרא לזה ככה, דף חדש לגמרי. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, וצאו לדרך כלכלית חדשה טובה בטוחה, עדיף לכם עכשיו.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, השיר הראשון שאני רוצה להשמיע לכם זה שיר, אתם יודעים שהזמר בן צור התחתן לא מזמן, והוא הוציא שיר שנקרא אשתי, ככל הנראה זה שיר שהוא גם שר בחופה, וזה שיר מהמם אגב, ועכשיו ככה מצאתי לנכון, בזמן שאנחנו בתקופה כזאת שככה מתחילים לחזור לאירועים וזוגות וחתונות והכל, אז הנה עוד רעיון לעוד שיר שהוא מהמם בעיניי, באוזני יותר נכון, שיר שנקרא אשתי. בן צור, אשתי. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולם.

0: המוח.
1: איזה שיר יפה, ממש שיר יפה, בן צור, עם אשתי, ועכשיו געגועי לצמד.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: סטטיקוש, לבן אלוש, לא היו יווניים, כן, אולי.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף,
1: סטטיק, בן אל תבורי.

0: ליאור נרקיס עם אוהב, אנחנו 23, לא? כמעט 24 דקות בתוך 3. זה אומר שעכשיו אנחנו לפינה הקטנטונת שלנו של פינת הקפה, קפה קטן, וחוזרים.
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקריניקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר.

תפוס, משה קפיה עם תפוס, תפוס, תפוס, שגם אגב השיר הזה זכה להיות בתוך מחרוזת של סטלוס ואורן חן, וגם קיבל את ה... מה שנקרא הזווית היוונית, כן? תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, אני אכתוב לכם את המילים אם אתם רוצים, באינסטגרם. טוב, לא, אני שולט, בוודאי, איזו שאלה. נצא לפרסומות עכשיו, כי אנחנו חייבים מה לעשות, אז פרסומות בקטנה, כשנחזור אליכם, נחזור עם, אתם יודעים, שיר שאני... בדרך כלל אני אוהב איזשהו משהו ענוג, רך, טוב, מפנק, והפעם זאת גם בקשה שלכם, אז פרסומות ונחזור מיד.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת. ימחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: אור משקנתאות, חוסכים לכם במשקנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו.

רדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: יהיה.
1: איזה חום, תדליק מזגן.
2: יום לא.
1: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה,
7: מה קרה, מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
8: את צודקת אביגיל, צודקת לגמרי, במיוחד שמדובר על השיר הזה. בו אין שום קשקושים, יש פה שיר מושלם. שיר לדורות, אייל גולני, מדברי איתי, תגבירו ווליום ותשירו.
9: מכל

0: לא יכול לעמוד בפיתוי, אני לא יכול שלא לשיר בשיר הזה. דברי איתי, אייל גולן, מאסטרפיס על מלא. וואו,
1: ימים טובים באים,
0: זה בטוח.
1: תרים את הראש למעלה,
0: למעלה כמה שיותר גבוה.
1: ימים הלב נשבר,
0: שום דבר לא נשבר.
1: אנחנו פה לא נופלים, תראה את האור עולה.
0: סבלימינל, ימים טובים באים.

שיר, ימים טובים באים, סבלימינל. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, חברות חברים, בתור משכנתאות, כוכבית 5589. אם אתם צריכים עזרה, זה המצב, המצב שלכם כרגע הוא לא מי יודע מה טוב, ואתם רוצים עזרה, אל תתביישו, כוכבית 5589, מחכים לכם שם באור משכנתאות, יועצי המשכנתאות, שיעשו לכם בדיקה חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות בטלפון, ויבדקו האם באמת אתם צריכים איזושהי עזרה, משהו שהם יכולים לעזור. במידה וכן, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, אגב לטובת תושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט, יש לכם כאן במגדלי M-Tower בבאר שבע, סניף של אור משכנתאות. גם כאן תוכלו להיפגש עם יועץ משכנתאות, שישב בעצם ייקח את כל הנתונים שלכם, יכניס את הכל לתוך סימולטור של אור משכנתאות, וייתן לכם את התוצאה הטובה ביותר ואת האופציה הטובה ביותר לצאת מכל הלופ הזה של עוד הלוואה ועוד הלוואה. אם לא בדקתם את המשכנתא שלכם בשנה, שנתיים האחרונות, כדאי לכם לבדוק, כי יכול להיות שעל ידי שינוי מסלול, מסלול אחד, לא יותר מדי, תוכלו לחסוך עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים. אני אומר את זה כל כך הרבה, אבל זה לא קלישאה. אנשים חסכו בדרך הזאת קרוב ל-400 אלף שקלים.

0: זהו, או משכנתאות אמרנו? אמרנו, אז רק לתזכור את אלו שצריכים את זה במוזיקה.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: או, מי מצטרף אלינו עכשיו, המורה והתלמידה.
2: אפטרנון, הרעים טובים לכולם.
0: גם לך.
2: גוד אפטרנון.
3: גוד אפטר ג'דתי.
0: נכון, נכון, ג'דתי גם. גם לג'דתך, כן.
2: הלוואי והייתי יודע מה אמרת, אבל בטוח זה משהו טוב, אז תן קיו, תן קיו.
0: תתחיל ללמוד תימנית, אז אולי תדע על מה היא מדברת.
3: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
2: You welcome, you welcome.
0: Welcome, love you extra large.

הנסיך איתי לוי שר על נסיכת הכפר, והנה הנסיכה שלנו מצטרפת אלינו קרולינה, שתוביל אותנו לכיוון הפרסומות וחדשות השעה 4. יד בטומן, אנחנו כאן לשעה השנייה שלנו של הישיבה שלנו. אתם מוזמנים להישאר איתנו כמובן, וגם עכשיו אתם תתפסו את עצמכם, תמצאו את עצמכם שרים, תרצו או לא תרצו, כל הצוות אנחנו נחזור מיד.

0: Rías, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים

0: באתר רשות המיסים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים מול פנים בין וושינגטון לטהרן, למרות הערכות אופטימיות שלפיהן הצדדים מתקרבים למסגרת אפשרית לסיום המלחמה. כשנשאל בריאיון לניו יורק פוסט אם יש להיערך לסבב מגעים נוסף בפקיסטן, השיב טראמפ, אני לא חושב. תיקון לחוק השבועות שיקבע כי רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך ההגדרה יהודי, צפוי לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה שעליה חתום חבר הכנסת שמחה רוטמן מבקשת להוסיף לחוק את הנוסח מי שיתגייר כהלכה. כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר ניסה חבר הכנסת אבי מעוז לקדם מהלך דומה, אך הוא נבלם בתוך הקואליציה. עוברים לתעופה, שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את המגעים עם חברת וויזר להקמת מרכז פעילות בנתב"ג, לנוכח העובדה שהחברה אינה חוזרת לטוס לישראל בשלב זה, ואין לה צפי לחידוש הטיסות. בסביבת רגב הדגישו כי הקמת מרכז לחברה זרה בנתב"ג תימשך כמתוכנן, אך המסע ומתן מול וויזר הופסק. במשרד התחבורה צפויים לפתוח במגעים עם חברה זרה אחרת שתוכל להפעיל את המרכז במקום החברה ההונגרית. עוד בחדשות, גבר בן 40 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בסדרות בן גוריון בנתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה נוספת

0: בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
5: כפוף לתקנון.

יש בזה משהו מטיפקס, נכון? כן, תהיה לאדם. בסוף של השיר הזה, לילה, אומר אדם, פותח לנו את השעה השנייה. של הישיבה המזרחית שלנו, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. ברוכים היושבים וברוכות הישבות, אלא לכל מי שנמצא לו בדרכים. כל הנהגים, כל הנהגות, מוזמנים כמובן לנסוע בזהירות, להגביר אותנו בווליום, להעיר אתכם ככה כמו שצריך. אנחנו כאן במטרה אחת, להעלות לכם את מפלס מצב הרוח בזמן שאתם ויתרתם על השנץ. לכן אנחנו מועצת ביטול השנץ. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו נמור משכנתאות.

כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש להתחיל בדרך כלכלית חדשה, נוחה, טובה, בטוחה. ואם גם אתם רוצים להיות מבין אלו שיוצאים לדרך כלכלית ומחזירים את השליטה על החשבון שלכם לידיים שלכם, והבנקים הם כבר לא פקטור פה, זה לא רק הבנקים, או משכנתאות יכולים להציע לכם את יועצי המשכנתאות שלהם, כדי שישבו ויסבירו לכם בדיוק מהי הדרך הטובה ביותר לאחד הלוואות, למחזר את המשכנתה, לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, ובעצם להקטין החזרים חודשיים משמעותית מ-15,000 שקלים לאזור ה-6,000, 5,000 שקלים, ולהוריד את הריביות מ-9% וצפונה לאזור ה-5-6%. לא לזרוק סתם כסף.

אז במקום לפרנס את כל הבנקים למיניהם ואת כל גופי המימון, לא יודע, כרטיסי אשראי וכאלו, עזבו, עזבו אתכם, באמת, זה באמת לזרוק סתם כסף, זה אנשים שחוסכים, משפחות שחוסכות כל כך הרבה כסף, יכולות להסביר לכם בדיוק איך לעשות את זה. אבל אם אתם רוצים שיועץ משכנתאות יישב איתכם ויסביר לכם כמה כסף אתם יכולים לחסוך בדרך הזאת של ניצול הוראת השעה של בנק ישראל, תחייגו. כוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה לכם.

0: עכשיו, השיר שאני רוצה להשמיע לכם, איך אני אגיד את זה? זה כאילו, אתם שומעים אותו פה אצלנו המון, אני חייב לומר, כן? המון אתם שומעים אותו פה אצלנו, אבל אני כל פעם ברשת שאני נמצא באינסטגרם, או לא משנה איפה אני נכנס, בטיק טוק או באינסטגרם, מישהו קופץ לי עם השיר הזה, או שעושים לו קאבר, או ששרים אותו בהופעה, או שאני לא יודע מה, אבל וואלה, כמה אפשר? מסתבר שאפשר המון, ואני מוצא את עצמי כל פעם נתקע על אותו סרטון ושר איתם, כן, כמה שהם שרים, מה שאורך הסרטון שם אני שר משהו, יש קסם בשיר הזה, לא יודע.
1: רולקס וקסקט, כי אתה ענק, איש חשוב מדי.
0: רולקס קסקט, אדל בן זמן.

0: ומעדן, הצעירה
1: אני חי חי חי בשבילך אני חי למענך
0: לצעירים, גם ברוחם הפרויקט של רביבו והבתיק איציק קלה עם החרוזת חי למענך היילה, היילה, היילה אם אתם בפקקים או בעומסים כאלו ואחרים לא להתחרפן יותר מדי, לא להשתגע תגבירו ווליום, יעשה לכם טוב

בלילה בלילה, מה קרה עכשיו במונית של צ'ארלס הנסיך שלנו, אימא לב ואבא לב, ויהודה אביאל ומשה כהן ומשה גרוס, שלום גם לכם, הלו גם לאיריס שנמצאת כרגע עם החברה, בווליום, נהנים, יופי, על הכיפק, נועם בן אור, שלום גם לך, הוא רוצה שאני אשיר, שאני לא אפסיק לשיר. לא, אבל יש פה עוד, אתה יודע, יש פה עוד אנשים שלא התעוררו בלילה. אני שר לי פה, אבל בתוך האולפן. אם אתה רוצה, תבוא, כשהמיקרופון סגור, אני עוד שנייה אני נהיה צרוד. כי אני לא יכול, אני לא עומד בזה. אני בתוך המוזיקה ואני משאירים לגמרי. גם מיכל שלנו, אגב, שלום גם לך, צהריים מצוינים. סחי חדי, שלום גם לך, יקירי, מה העניינים, מה שלומך, איך אתה... אוקיי, הבנתי. אין על הישנים של אייל, כן, כן, אתה צודק, נתנאל משה גם כן איתנו. ומי עוד? יש פה עוד? לא, יש פה עוד הרבה, אבל זה ברכות לנו, לתוכנית, לזה, זה, תודה רבה לכם. מודה לכם ממש. עכשיו, דודו אהרון מבצע לילות קסומים, שבעצם הפזמון זה לילות קסומים בעבר של שראל. כל השעה זה של דודו. 29 דקות בתוך 4 אתם על 101.

אצלנו שהראלה הזאת היא שופטת 35 דקות בתוך 4, זה אומר שחייבים עכשיו לצאת לפרסומות, אבל לא לפני שאני אעדכן אתכם שכשנחזור מהפרסומות, מחרוזת שלא שמענו הרבה מאוד זמן, שתלך ישירות לאימא, כי ככה קוראים לזה, מחרוזת אימא, אבל לא מה שאתם חושבים. הפרויקט של רביבו, מחרוזת אימא, משהו אחר ממה שאתם מכירים. אם אתם רוצים להקדיש את זה לאימהות שלכם, תישארו איתנו מיד בתום הפרסומות, אנחנו כאן, אז מיד חוזרים.

0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים.

0: חודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי הוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
6: מה קרה?
7: מה קרה?
6: לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

כמו שהבטחתי לכם, מחרוזת אימא, עמוק עמוק, חם בלב, הפרויקט של רביבו. אוי, איזה שירים יש פה. אתם הולכים להתענג על כל צליל, אני כבר אומר לכם, וגם כאן לא תעמדו בפיתוי ותשירו, אבל מותר, ברור, מומלץ אפילו. אלא הולך איזה סיגור.

0: אני ומנדובלה, כך נחתמת לה המחרוזת הזאת עם שירו אגב שבמקור, כן? קזנג'ידיס. ואגב, הגרסה בעברית, המילים מי שכתב אותם, זה איציק אלה. לא להאמין, כן. כן, אלו היו חברי הפרויקט. עכשיו, מה עוד יש לנו פה? טוב, רציתי להשמיע לכם את כמה נהנים המאזינות והמאזינים שלנו. אז יש לנו את יוסי סיגרון כמובן, הזמר, הזמר המסעית לדעתי, נכון? או אוטובוס, או מה שזה לא יהיה. שוב, בפנן שלו, תן לנו קצת האימה.
1: אימא,
0: אתם רואים מה הופך אותי למאושר? לדעת שאתם מאושרים.

את השעה השנייה שלנו, אבל לא לדאוג, יש לנו גם שעה שלישית, תהיו רגועים. כוכבית 5589, למי ששואל אותנו מה מספר הטלפון של אור משכנתאות, אל תפנו אלינו שאלות, תפנו אליהם, כוכבית 5589, תשאלו אותם ישירות. אולי מחר איתה

0: פודקאסט הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: יש לייפסטייל?
4: כן,
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5 שקלים ו90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם

0: יקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. בתוך כך, בישראל לא היו מודעים לכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להיות קרוב להסכם עם איראן, שיביא לסיום המלחמה ויסלול את הדרך לפתיחת השייט במצר הורמוז. כך אמר גורם ישראלי המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. בהתייחס לזירה הצפונית אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגת האריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. איגוד הארגונים היהודיים באירופה תקף בחריפות את כוונת הפרקליטות בעיר אנטוורפן שבבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בעקבות בריתות מילה שביצעו. יושב ראש האיגוד, הרב מנחם ארגולין, אמר כי מדובר בחציית קו אדום ובמהלך אנטישמי במהותו. הוא ציין כי ההחלטה מהווה מתקפה על חופש הדעת, וכי האיגוד יכנס דיון מיוחד שבו תיבחן גם האפשרות שיהודים יערכו להגירה מבלגיה. עוד בחדשות, גבר בן 38 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך לעין זיתים. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: אתם על 101.5 כהרגלנו, אנחנו כאן עד לדקה האחרונה. אני דאג שלא תשנו, אין שנצים, ולהעלות לכם את מפלס מצב הרוח. גם בשעה הזאת נזכיר לכם גם את אור משכנתאות, כוכבית 5589. אנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו, ויש לנו כמה וכמה הפתעות וסוכריות.
1: כל ערב

אז כן, כמובן שגם בשעה הזאת אמרתי לכם, אנחנו נגמור משכנתאות, כוכבית 5589, מי שעדיין לא שמע, מי שרוצה לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, אתם יכולים לבדוק האם אתם זכאים לזה והאם אתם יכולים לעשות את זה. זאת הדרך הטובה ביותר והבטוחה ביותר שבנק ישראל הביא לנו, האזרחים, שנקלעו לכל מיני חובות וצברו כל מיני הלוואות כאלו ואחרות, ששם עליהם אתם משלמים ריביות מאוד גבוהות, וזה מטורף וחבל. אז אם זה הזמן שלכם עכשיו לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה או כל הליך הבראה פיננסי, תעברו דרך אור משכנתאות, כוכבית 5589, אולי הם לבדוק בעבורכם בחינם, וגם לזמן אתכם לפגישת ייעוץ שגם היא בחינם לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות, עם יועץ משכנתאות שייתן לכם את הפתרון האולטימטיבי לכם, לא לאף אחד אחר, אך ורק לכם, כל משפחה והחבילה שלה, כן?

כמובן שכשמגיעים לאור משכנתאות, אגב, לטובת תושבי הדרום בכלל ובאר שבע בפרט, יש לכם כאן סניף במגדלי אמטאוור. יש לכם פה סניף של אור משכנתאות, תבואו, תגיעו, שבו עם יועץ משכנתאות, כלכלן, שהעבודה שלו היא להוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, זאת המטרה שלו, כדי שלכם יהיה יותר נוח, שלא תשלמו סתם כסף ותזרקו כסף, כי בדרך הזאת של מחזור משכנתה, או איחוד הלוואות, או לבדוק את המשכנתה, אתם יודעים מה, תבדקו את המשכנתה, תראו, יכול להיות שיש איזשהו מסלול שלא שיניתם אותו, ואתם יכולים על ידי שינוי קטנטן, שינוי של מסלול אחד, אתם יכולים לחסוך עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, וחבל לתרום את הכסף הזה, לתרום במרכאות, כן? את הכסף הזה לכל מיני גופים. זה מיותר, זה כסף שצריך להישאר אצלכם, שישאר אצלכם. חיסכון של 150 אלף שקלים מתאים לכם? 300 אלף שקלים מתאים לכם? אז תדעו שיש אפילו יותר, כאלו שחסכו אפילו 450 אלף שקלים בעניין הזה של מה שנקרא הליך הבראה פיננסי. לכו תבדקו את זה. כוכבית 5589, אל תהיו פריירים, זה מה שאני אומר, ולהזכיר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה שיהיה לכם.

השם יברך אותך ואת כולנו בעזרת השם. ועכשיו סוכריות אמרתי, הפתעות אמרתי, אז הנה הפתעה לאוזן. תגבירו את הווליום, אני בוודאות אומר לכם שאתם הולכים ליהנות מהשיר הזה, מהגרסה הזאת, ותתפרו לכם ברכבים, באוטובוסים,

0: מה אתם אומרים על זה? מה? איזו גרסה, גרסת האפרו לרוח ים עופר לוי. מה את אומרת, אבי גייל?
1: מאיפה הבאת את
0: המג'נונה
1: הזו?
0: לא נכון.
1: ילדים, מאיפה?
0: אל תגזימי, לא מג'נונה, היא עושה את זה יפה דווקא, מה קרה לך?

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקריניקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: זאת הייתה פינת הקפה שלנו כמובן, ואני חוזר ומזכיר לכם שאם אתם רוצים, אלו ששולחים אלינו לכאן שאלות, היום ענת לא עולה אצלנו לשידור, אז אני לא יכול להפנות אליה שאלות, אבל אני יכול לומר לכם שאנחנו ננסה להעלות אותה מחר בעזרת השם. אם יש לכם כרגע שאלות לאור משכנתאות, תחייגו אליהם באופן ישיר, יש לכם את יועצי המשכנתאות שיכולים לענות לכם בטלפון את התשובות לשאלות שלכם, כוכבית 5589, כל שאלה. אגב, גם אם לא הזכרנו, אז זה כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים ואתם רוצים לשאול, בין אם זה על, לא יודע, ערבים, בין אם זה על הלוואת בלון, כל דבר, כל פתרון שאתם מכירים, ששמעתם שייעצו לכם, תתייעצו עם המומחים והמקצוענים של אור משכנתאות, שווה לכם. עוד שיחת טלפון שהיא בחינם לגמרי. אגב, הבדיקה בחינם לגמרי, ואם תימצאו כמתאימים לנצל, כדי לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, הרווחתם בענק. תקשיבו לי טוב, זה המקום שנותן לכם את התנאים הכי טובים, אז תנצלו את זה עכשיו, כוכבית 5589 אור משכנתאות. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: היציאה

0: ככה זה אהבה כואבת מדי פעם. השאלה אם הכאבים נסבלים או בלתי נסבלים, זאת שאלה. לידור יוספי, מחרוזת ראש בראש, הכל הפוך, הדרך מתמשכת, מוביל אותנו ישירות לפרסומות, כי כבר הגענו למצב שאנחנו 38 דקות בתוך 5, אז פרסומות, כשנחזור, נהיה כאן עם הקלאסיקה שלנו. אני לא רוצה לגלות לכם כלום, אבל זאת קלאסיקה שאתם לא רוצים להפסיד.
1: אל תעשה הרבה פרסומות,
2: לפחות
1: שאני
2: אהנה
1: קצת ממוזיקה.
3: עולה על המוזיקה
4: הזאת. שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
3: 101.5 FM.
4: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיס...
13: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: במשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
18: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
19: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
20: הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים.

0: בלונים. העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
1: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
2: Todos los días, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

אוי, איזה צלילים, איזה זמר. איציק קנה, כאן הגרסה המקורית והביצוע המקורי שלו ל...

לא, בוודאי למה לא. רק הם. לא להאמין, אבל עוד מעט אנחנו צריכים לסגור כאן את התוכנית שלנו להיום, לערב. אלי לוזון עכשיו עם נערת החלומות, תקדישו את זה לנערת החלומות שלכם.

הסיפרט הזה. אני אומר תודה רבה וענקית לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, תודה רבה לכם. תודה רבה ליבגני גלזר, דודי דודרי, אומר הג'ינג'ה ידשקו, ידומינו, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר שברוכה היא כאן, אלעד בובלי, יצחק יעקב.

תודה רבה לאפיק אוריאלי, לאפרת גוטה גואטה, ליאור אדיר, שני שאין שני אליי, בן כהל בן אמין ללך נגיד. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם כולו ומסביב, טרף עליכם לגמרי. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מיתנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כוח חיילנו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו מבשורות טובות, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
9: אלדן,
8: חבית 3003, כפוף לתקנון.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם.

0: לקבל ולקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: חוסכים לכם במשכנתה.
7: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: בום, במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי

0: השכירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
8: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

שם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה!

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.